0: 4-нче ел 12-нче айда тосмының үсте епилди. 2025-нче ел 9-нче айда дәстәпке түшүрүгү түшүрүлүп, сөз саклаш баскычыдагы текшерип өткөзү белиштен өттү. Шинжан Гэжоба чоң жылгы суучулук түгүнү тараппият чеклик şirketинин баш инженери Жо Жунфан ахвал тоныштырып мындай деди. Құрылышта дүния бейдарежлік нұрғын қиын мәселі өткелік өжім қылып, нәтчі 10 түрлік ижады нәтижені барлық келтірдік. Болып мұ 247 метр егізліктіке әң чоң тосымның егізлікі де дүния бетон юзлік шехыл тосым рекордын еңіладік. Құрылыштың пүтші жүнгі әтті дүниядығы таш тосымының құрылыш тарихығы ниспеттен етқанда абиді характерлік әхмет кейген. Тосмының егізлік ноқтысын етқандымы сүпәт жәхәттін халқы шесапланыды. Бұл біздің бұнан денкен егіз тосмылық чоң амбар құрыш жәргенімізіне өлчем вән мойым саллық мәлімат білән тәмілді. Шындақла бәлгілік өрін әқіліш әхмейті кейген. Бұл құрылыш төбін еқіндікі дәрия елінің кәлкіндің мұдап еліш өлчіміне 10 елді бір қиттім көрілудіған, кәлкіндің 50 елді бір қиттім көрілудіған кәлкіндікі тақабыл тұрышқы өстіріп, еқін районның кәлкіндің мұдап еліш апыз сейнінің азайтыш ұқтыдарыны көрінәрлік өстірді. Онсу Найя Тумшық базарлық су башқұрыш пункетінің муавын башлығы Мәмәт Мәхмуд бұның ниспеттен чоңқұр тәсіратқы иге. Омық бергі мұндақ деді. Елгірей кәлкін келіштің қорқы сәбәплік дейққаларыны кәлкіндің мұдап еліниш таш тошқы чақыраттық. 2026 жыл кіргенді назырғыча дейққалар келіп ішілмеді. Ола өзінің ішіні қылып атуды. Шинжан чоң жылғы сучылық төгіні құрылышының амбар омы сығымы 1 миллиард 170 миллион куб метрге етідіған болып, 80 нәтче шейху көлігі барабар. О, найты күшілік еллік тәңшеш ұқтыдарына азырлыған. Су көп мәзгілді артық су сақлайды. Су тартылыш мәзгілді дәл жайды қойып берді. Бұ, Ақсу дәрясы бағдысының әт-язды құрғақчылық, язды өлчілік, көзді су қыс болыш, күшті құрып кетіште қиын вәзетіне тәлтөкіс өзгертуді. Әрелі Тарым дәрясыға 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялық су жеткізіп, Ақсу дәрясы бағдысыдағы 6 миллион 800 мың модын артық етізіні суғырышта су кемчіл болыш мәселесіні пәсейтуді. Яна вады бойыдеге 12 миллион 900 маңмо тоғырақлықыны соғырды. Абдоным райондық сочылық назарды партия группысының әзасы муавын назары Ли Чжан мұндақ деді. Дөлетнің 15-ші 5 жылық ерек план программысында заманви су тоғыры құрышыны тезлетіш инық отырғы қойылды. Чоң жылғының текімі зор қымметі дөлет су тоғыры үшін ғарбы қысымда ашқышлық түгін барпа қылыш. Илгири Жанобе Шинжанда көпінче абарайық қарап су ішілтілетті. Азыр чоң жылға бәп башқы түгін құрылышларыны тәң орынлаштырыш, дөлес су торыны юқыры қатландын лайы әләш, етіз ерік башларыны мұңлыған 10 мұңлыған айлыларыны тұташтырып, су арқылық шәһәрні, ерні, адамні, кәсіні бейкдіш ішқашты. Оның қоғдайдығыны пәкәт бір дәрялы әміз. Техмі мойеме, Жанобе Шинжанның су бейхәттерліке, ашлық бейхәттерліке, экология бейхәттерліке вә энергия бейхәттерлікінің стратегиялік төвен чекедін ибарат.
1: Әмді, 15-ші 5 еліні яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білін олғы илгерлейлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станцымыз мұхберлері Леймін, Рин Чичау қабар қылуды. 15-ші 5 жыл мәзгілінде автоном район тарихчылық ішлеп чықырыш орынлаштырмысы вә сорт құрылмысыны сыжыл әлалаштырып, езігілікінің универсал ішлеп чықырыш ұқтыдары вә сүпәт өнімені өстіріп, мәмлекет бойынша мұйым әла сүпәтлік ашлық, яғы ішлеп чықырыш, тәмілліш басысы вә район өзгіче әвзәл езігілік мәсулатларыны ішлеп чықырыш, тәмілліш басысы құрышны тезлетішіні пилалады. Азыр дәлі күзгі бұғдайны муапық мәзгілді терішнің ачқұшылық мәзгелі. Ават нахиясы азырқы пайдылық болған тұпырақның нәмлік әхвалі вә яқшы хабар айыны чың тұтып, еңіз ерге 270 мұң модын артық күзгі бұғдайны машинлаштырып теріш қызметіні омуми юзлік башлады. Ават нахиясының ең ерік базыры Шақұр кентіндегі дейқан Сулайман Абдырием мұндақ деді. Азыр езігілік машинелерінің мәшғулат үнімі үйіқірі. Бір елді ішкі қытым теріш әндесіні қолансақ, ердің толық пайдыланғылы, кірімні текімі қапалетке егі қылғылы болуды. Buğday kömü qonaq, Şinjanın yetekçi aşlıq ziraiti. Şinjan bultur 10 milyard jıngdın artıq sap aşlıq yötkep, növette memleket boyca sap aşlıq yötkegen 7 ülke avtonom rayonunun biri bolup qaldı. Bütün memleketini aşlıq, paxta qatarlıq, köp miqdarlıq yezigilik məsulatları və özgeçə əvzəl yezigilik məsulatları bilən köləmləşdirib təminləş Şinjanın alayıda əvzəllikigə aylandı. 15-ci 5 yıl məzgilidə Şinjan bu təminləş iqtidarını sicil moqumlaşdırışını nişanladı. Plan boyunca 2030 yılı barğanda Şinjanın açlıq məsulatı 52 milyard jın ətrafıqı yetib, yılıqı oturu hesab bilən Şinjan'dan yötkep toşladığan açlıq 10 milyard jındın aşıdı. Paxta məsulatı 5 milyon 600 min tonna ətrafıda moqumlaşıb, əla süpətlik paxtının iyiliyən nisbəti 50%-ni köpürək yetib. Meyve məsulatı 15 milyon 500 min tonna ətrafıda moqumlaşıb, tavar meyve nisbəti 86%-ni yuqarı bolışını saqlaydı. Avtonom rayonluq partiya komiteti yezi xizmeti işxanasının müdiri, avtonom rayonluq yezigiliki yezi nazarati, partiya qrupsining şujisi Şiye Yingzhou mundaq dedi. Terikçilik işlep çıkırış orullaştırması ve sort kurulumusunu yanıma alalaştırıp, osul miktarı, işlep çıkırış iktidarı, işlep çıkırış ekologiyası, osulunu aşırış, kırımlı köpeği dişine tan tutup, yezigilikinin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpti, ünümünü sicil östürümüz. Çarbıçılık, avtonom rayonunun en enevi evzel kespi. Şundakla göç, tuxum, süt, təminatı kap aletli kılıp, dehkan çarbıçılarının kırmını köpeytişini ilgir sürüştiki mühim kesip. 14-ci 5 yıl məzgilide Şinjan memleket boyuca çarbıçılıkı dair 9 maddılıq siyasetini başlamçılıq bilen ilan kılıp, maliyye yardım poli, pul muamili cahitini kollaş, kesip arqılıq yöleş qatarlıq bir qatar siyasetle arqılıq çarbıçılıq tərəqiyatının asası halıtını mokumlaştırdı. Avtonom rayonluq partiya komiteti yezi xizmet işxanasının daimi muavin müdiri, avtonom rayonluq yezigiliki yezi nazaratının muavin naziri Şü Tao mundaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilide çarvıçılıkını güllendiriş hareketini yolu koyuşunu tutku kılıp, çarvıçılıkta kölemli kengetiştin süpet ünümlü tən östürüşki buruluşku türtükü bulup, 2030 yılı barğanda avtonom rayonunun göç umumi məsulatını tırışıp, 2 milyon 350 min tonnadan aşırıp, zamanıvi çarvıçılık tərəqiyatının yeni endisini umumi yüzlük bərpa kılımız.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci ayın 8-ci ayıca Şinjan'ın özgeci meyve eksport vəziyeti küşlük bulup, eksport miqdarı 186 min tonnığı yetip, bultırkı şu məzgildikidin 17%. Eksport somisi 2 milyar 490 milyon yuan yetip, 27.7% köpeydi. Altın küzde meyvelerinin xuşidi ətrapqı taraldı. Alatau portida türküm-türküm üzüm dövlət darvasından çıxırılıb, məmləkət sırtı bazırıqı toşulmaqda. Portki nazarat qılış, başquruş tarmıqı yeni, trik, asan puzuladıqan yez iqlik məhsulatları, yeməkliklərini təbəlik cayda təkşürüş yeşil yolu içib, çəklimsiz kelişib, tamujundun ötküzüş kapalıdını yolu qoyub, eksport qılındıqan yez iqlik məhsulatlarını türkümgə qeydim qayırıb, təkşürüş ıslahatını umumlaşdırıb, karxanının kelişini saqlaş vaxtını otur hesablan 70% qısqartdı. Alatau Hongxing Xalqara Yük Transport Vakalatçiliki Çeklik Şirketinin məsuli Liu Dongyi muhbirgi mındaq dedi. Kəsib beceriş vaxtı ünümlü qısqırab, üzümünün ziyan quçuraş ahvalı azıyıb, meyve eksport kəsbi bilən teximi yüreklik şuğulunuş işençimiz küçəydi. Şinjan bağbancılık kurulmasını sıcıl əlalaşdırıb, meyve süptünü zor dərəcədə östürüb, meyve eksportını sıcıl aşırıb, meyve eksportı 30 neçə dövlət və rayonunu qapladı. Bunun içində yanaq, əla süptü bilən eksport tizimlikdə muqim birinci orunda oturdu. Eksport somisi 1 milyard 240 milyon yuan yetib, meyve eksportının 49.8%-ni egilib, bultırkı şu məzgildikidən 34% köpəydi. Şinjan mevqeni özgeci bağbancılık əvzəlikigi koyup, çet elgi setiş yolunu üzlüksüz raballaştırıp, çet elgi setiş yürüşlük sistemisinin dəridisini östürdü. port tügini, aviasiya yük transporti, ölçemleşken en ilingan bağ katarlıq, əlas

Hürmetlik radio anlaşılığa, Sepranızı bir sırdaş programımızın alışılığını karşılığımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın. Sepranızı bir sırdaş programımızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yanı dıratku aptisi Slow Shooting'ni maskadamda anıldıldı, programımızın Slow Shooting aptisi'ni alışılığını karşılığımız. Бүгінгі программамызға төвәндікі мәзмұлларын орылаштырдық. Авал, дөләт байрымы мәзгіліде, Шинжаңдікі хәк иландыған таш жолларда ел юріш хәксіз болады. Дөләт байрымы мәзгіліде, үрімчіде 10 мүндін артық амиви тоқталғу хәксіз ичевитылдығы қатарлық шырларының тәпсілатына алайсылар. Радио сайеті сәйпімізді бүгірдікі тарым тоғырақлық бақтысы, құмлықтікі мүн еғылық тоғырақлықланың хайатлық дәстани деген мәзмінді сөзіп беріміз. Әмді диқтыңлар, программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Достарның ені давамлық өз жүріп атқан ел бөлеклерден ел үшірі, май үшірі, ғаз үшірі беріп еңішіне қаршы алымызы. Әмде программымызды даярлыған мәзмулар дектанлады болды, досла.
1: Дектанлады болу атқаны сәпіріңізді біз сырдаш программыз.
2: Сәпірдікі мұңдышыш әң көңілік. Қанекілің мұңдыш әйлі, сырдыш әйлі.
3: Сәпіріңізді біз сырдаш программымызды аңлап атамсыз.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш.
3: Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: 107.4 қатынаш сән әт радиосы.

Әмді дектонлар төәнікі үшчірларды болсын. Мөлчәрлінші, жүмә күні үрімчі шәрінің көп қысым жайларда хава болытық болып, өткінші ямғур яғы декен. Жәнібі шәр әтрапи вәт тағылық районларда азырақ ямғур. Игістақ бәлбақларда қар яғы декен. Көп қысым районларда 4-5 бал ғарби шимал шамылы чықы декен. Даванчың районда хава болытық болып, 7 бал әтрапыда қипаш ғарып өткінші борыны чықы декен. Екшемі күні күндізі, күндізі де шәрінің жәнібідікі қысмен районларда 4-5 бал шәрқи жәніп шамылы. Жәнібі шәр әтрапыдың сәйу поғычы, шисәндің бағанғычы болған жайларда 6-7 бал өткінші боран. Уланбайдың хоңянчығычы болған жайларда 8 бал әтрапыда өткінші боран чықы декен. Бу аптының башқы вақытларда Үрімчі шәрінің әр қайсы районларда ауа ұчық бәзді болытық болып, шәрі районда төвән температура 10 селсия градустың 13 селсия градусықшы. Юқыр температура 20 селсия градустың 24 селсия градусықшы болады екен. Дөләт байрымы мәзгілді Шинжаңды ке хақ иландыған ташыларда ел юріш хақсыз болады. 9-нче айның 28-нче көне Шинҗаң Йол Торы Вейшин Аммиви Супсада 2026 еллык дәүләт байрамы мәзгиледәге таш юл катнашы мулазмат күрсәтмәсе илан кылынды. Дәүләт байрамылык дәм илеш мәзгиледә Шинҗаңдагы хак иленгән таш юлларда 7 кишлек ва 7 кишлектән төвән кичек типтәге юлчылар автомобильләрдән юл йөриш хакы иленмайды. 2026 еллык дәүләт байрамылык дәм илешидә 10-нче айның 1-нче көне пәйшәмбедән 7-нче көне чаршәмбегечә хезмәт вакыты таңышлып, җәми 7 көн дәм илешкә куеп берилде. Шинҗаңдагы хак иленгән таш юлларда хаксыз юл йөриш вакыты 10-нче айның 1-нче көне саат 0-дан 10-нче айның 7-нче көне саат 24-кечә булып, буның ичидә йыпык шәкелдәге хак иленгән таш юлларда автомобильләрнең чыгыш эгызыдагы хак иленгән таш юлдан аерылган вакыты өлчәм кылынды. Ochiq shakldagi haq ilingan tash yo'llarda avtomobillarning haq ilish punktidagi haq ilingan yo'ldan o'tgan vaqti o'lcham qilindi. Xizmat vaqtida o'zgarish bo'ldi. 10-nji ayning 1-nji kunidan 7-nji kunigacha davlat bayramlik dam ilishga qo'yib berildi. 10-nji ayning 10-nji kuni shanba normal xizmat kuni bo'ladi. Сәпәрге чыгыдыган, ишке бардыган достар, саатны алдын тогырлап коюшны унтып калмагайсызлар. Токузынча айның 28-нче көне Джунгодагы яхшы кишләр тизимлекне илан кылыш мурасымы Жилин өлкәсенең Жилин шәһәрендә үткәрелде. Фәалият нах мәйданда 2026 еллык 3-нче төркемдәге Джунгодагы яхшы кишләр тизимлеге илан кылынды. Шинжаңдан бу Бингтонны өз ичиге алган алда Мехрибан Матрозы белән Хуан Юнвейдан ибарат 2 кеше бу тизимлектен орын алды.

Байшангуны тоңлат қоғы селіп сақлашқы болмайды. Байшангу чүчімәл татлық болып, анар мангу қатарлық көпқіл мейвілерінің хүшедіні өзігі мүчәсімліген. Байшангуны суғы чылап ішіп әргенде, су ішіш мехтарыны ашырыплы қалмай, яны іштағыны ішіп, көпқіл озықлықларыны толықлайды. Байшангу түвен температурға бір қадар сәзгер болып, уни тоңлатқының 4-5 градуслық суғық сақлаш мойтыды сақлығанда, сүпті вә тәмігі тәсір көрсіші мүмкін. Шуңа, байшангуны 8-5 градустың 10-5 градусқычы болған мойтыды сақлаш, яки ауа алмышып тұрдыған жайғы қойыш. Қояш нұры тік түшідіған жайғы қойыштың сақылыныш керек.

0: Ақпа дейді, ә? Ма ашқанға фуен балдар азым кен, ә? Шкенже отырғаның алды да база, да база қарап маңға ел бәк тосылып кетті шопырла. Зүрір болмысы мұшыя кірмәңла дейді Муса жан, болды рахмет. Сәвей сізді мұн қызғын қаршалымыз. Ман луының бір суал ба кен. Мүшу, немешкі ер асты машин тоқтыш орынлары бірдек ешіл болды деп. Я, бұ, ешіл әмәс бәзілі қызыл болды. Әмді бұ ешіл болышының ке сәбәбі, әмді бұ соғық раң кіргенден кен, оттыры еріқлікті ке соғық раң кіргенден кен, шыныңғы майлықы сейріқ сызық, ақ сызық, оның кен еліқ әскертмі бәлгілермек білән, мұдақ пәрқылынып тұрды чо, шыныңғы ашта болуды. Оның үстіге, мау ешіл раң Әліқі адамны рахат тұйғу бе бәгендікен, әліқі ер астыға. Ашыныңға пайдысы ба. Оның башқа, ені бір суалығыңыз ба ке, немешкі сол сарайла емек ішмек, сол сарайла 4-ші қабатыда болды емек ішмек районы едіп. Бұ әмде біріншісіге, ашқаланың тұрқыны чоқым егізияге көтіріш, мұшу пайфығыны чоқым егізияді қылайш деген өлчем ба. Шкенсіге, мұшу леулен айкелді, бірінші, шкенші, үшінші қабәтін айлынып, бұнда чықып, төртінші қабәт қосақ тойдағаш, а бір шық үшітті, мұнда стымал қылалайсы, шауфей қылысызды, оның енкен төртінші қабәтінің ижарыс әзін. Шыныңға, төртінші қабәт болды. Азыр жықла, лекен ер астыға көшкіл тұрыпты. Азырақ илан аңлайын, досы, илан кен қайтып келіміз.
1: Ебәк елдікі Норки мәркізі, Тияншандікі еңі сәпәр, Шинжан, Хайның Норки шәрдісі 9-ын айның 28-ын күні тижарат башламақшы. Орны, үрімчі Тияншан аэропорты Т2 аэробинасына. Яурупа Асияның моды мәркізі, сүпәтлік мал модыны, гүзәлікні намайын қылуды.
2: 2026 жылдық Шинжан өктәбір халықыра автомобил көргізмісі 10 айның 1-ші күнден 5-ші күні кече Шинжан халықыра көргізмі мәркізіде өткізілді. 1000 қылдан артық автомобил, 60 қыл еңдіктіке автомобил көргізміде намайян қылынады. Түмен йөнлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобил сетіп алай десіңіз, өктәбір халықыра автомобил көргізмісі кебері. 2026 жылдық Шинжан өктәбір халықыра автомобил көргізмісі 10 айның 1-ші күнден 5-ші күні кече Шинжан халықыра көргізмі мәркізіде өткізілді. 1000 қылдан артық автомобил, 60 қыл еңдіктіке автомобил көргізміде намайян қылынады. Түмен йөнлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобил сетіп алай десіңіз, өктәбір халықыра автомобил көргізмісі кебері.
0: Достар, аңлап отқаныңлар, 107.4 қатынас сәнет радиосының алтылып отқан сапырыңызды біз сырдаш көргіземіз. Программамызды тірік ва тірі тағыларына басарға салған тірі сауд чекілі шерікті алай тәләп қылған. Достар, әмді радио саяйты сәйіпіміз дектонларды болды. Бүгірдікі тарым тоғырақлық бақтысы, құмлықтікі мың еллық тоғырақлықның аятлық дәстаны. Дөләт байрымылық алтын әптә дәл жәнібей Шинжанның ке тоғырақларыны тамаша қылыдыған әң яқшы көзнек мәзгіл. Джунгодекі әң чоң тәбей тоғырақлықлар қоғдылдыған район есаплындыған, бүгірдекі тарым тоғырақлық бақтысы 10-ші айда бүтін район бойынша алтын рәңге кіріп әң гүзәл мәзгіліні күтіп алды. Бұ, дөләт байрымылық мұхим мәдениет саят ер бәлгісі есаплынды. Шимали Шинжанның көз пәсіліне чөйчеклерінгедек жаллық, гүзел ормалық десек, ондақта Жәніби Шинжанның көз пәсіліне әйветлік, бейбайын құмлық дәстаны дейшке болады. Боран чапқандымы қат көтіріп тұрдыған мың еллік тоғырақлар алтын рәңге кіріп, Шинжанның кішіне аяжанға саладыған қатты көз мәнзірсіні намайян қылып тұрды. Бүгірдекі тарым тоғырақлық бағытсы дөләт байрымыда Жәніби Шинжанның чоңқырлап саят қылыш. Ғарби йорт құмлықның көз мәнзірсіне тамаша қылыштыке чоқым бардыған жай есаплынды. Бүгір найесі 2026 жылық дөләт байрымыға бірләштіріп, дөләт байрымылық тоғырақ мәдениет саят байрымыны көңіл қойып бәрпа қылып, халықы нәп кеткіздіған бір қатар пағалиетлер вән өзгіче ес қылыш түрлеріні отырғы чықырды. Бақча районда тоғырақ мәдениетті көріке, Жәніби Шинжанның халық өріп адет нақшы ұсулары. Ғайри мадди мәдениет мұрасыры қол хүнер бойымларыны ес қылыш қатарлық пағалиетлер дайынлық қанат яйдырылып, долан нақшы ұсулы. Милләтлер чалғыларыны чіліш. Әнәнуи тоқымчылық. keşticilik körki nöbet bilen ötküzülüp, tabii manzara bilen

0: Адамият асасы қош юништі қуат қошуды. Шының білен бірі, шының білен бірі, Мәнзара районның атрапыда алтын күт.
1: Мәнде 2018-нің ке қалланды адам бір сұват еді. Ишкінің өлмі, ашын бір десіңіз болды чу. 2018-нің ке қалланды нәч бір атрапыда болды Тұрсынжан ба. Тұрсынжан ба, азыр бам ба деп елді.
2: Тұрсынжан ұстам ба кен жұмы? Мән ба, бағалайды ғанап, мобилла бұл сәвәт аңлады. Анда ма о Шерәлей мұхчор еллапты, чүкі даңлық деп. Онда даңлық демен жұмы, ғарбі айланма шымалдың жанупқа көчін елі чықшы еғызды бізе, тосылыш ба деп мұхчор еллапты жұмы. Рәхмет сізге Шерәлей,
1: ә? Анда ене...
2: Сәвей мұхчор еллапты, Сәвей рәхмет сізге мұхчорыңыз тапшырып алдық. Әхметчан бір ауыздық кәк қыптікен тұқ. Аңыл етіміз ма?
1: Ашта қылай ле Шкімо 24-нчы жылдыңки орлашмендер гилик равит өтәйди го. Қанчы пул атрабыт болды дейді,
2: ә? Аның жисәлің шаусақу тарап қарап маңға юниш жолдашында раван дейді. Лаута азыры нәге маңғанды?
1: Азыр әксізім деп, әміміз нормал қызмет қосақ әксізім дейсіз ғой.
2: Әксіз емес, азыр
1: әксіз емес. Кеш саат 12-ден башлап. Кеш саат 12-ден
3: башлап.
2: Мақұл болды, рахмет. Азыр ма Мюхуа көсінің қыпиын әлі, жәніп шымал елініші де тосылыш бәкен. Доңшыған елдің шыммен елі, шәріқ ғарып елініші тосылыш бәкен. Жиын елдің Мюхуа көсі шымал жәніп елініші тосылыш бәкен. Яшан жоңлудың Чентанжан елі жәніп шымал елініші де ма ел білікті мазырақ тосылыш бәкен. Жұмы бұқшырлады мы бір. Айдынып қаға істілер достар,
1: ә? Арлаш менергелік 2024-нің рауит өттің бір сікетті. Қәлләндіңің 2018-нің жылының бір сұвақы аңдың шәндәй рүйінадың бір сұвақы 2016-нің жылының рүйінәке, ә? Бұдым әвәтіп қойдық.
2: Мақұл бұлды. Тұрсын жастан бағалаптым алды декаптым обылланы.
1: 23-нің кеч алты қанчы бұл дәрі.
2: Аңлаймыз мы?
1: Аңлайлы. Сіз ашын қойғаш тұрсыңыз, мен аңлаушылай әвәткен. Машиллани Тұрсынжан әвәт, ішкі мәсіл болды мәмсе, ә?
2: Мақұл болды.
1: 2023-нің кеч алтыдың бір сұвакен, қош.
3: Құны 16-ның кешінде Рүйнадапты 10-мандын 15 мін кәт рәбілі.
1: 10-мандын 15 мін кәт рәбілі.
3: 2024-ның кә Румфан Аллаш Энергиядапты 130-ын 35 мін кәт рәбілі. 2018-ның кә Халланды Адапты 90-95 мін кәт рәбілі.
2: Мақұл болды. Рәхмет. Тұрсынжан ұстам. Бұл-бұл Гоя ханым, бұл чөріңіз тапшырып алды оқы. Рәхмет сізге әжімі.
1: 18-нің ке, ма Киян-ның ке, джипау машиндың бір сұваке, бұл қанчы біл әтрапыды болды о, дейді о.
2: Нұр ұстам.
3: Шичиху елдір қошу елістір.
2: Чоқым раван демекче, шичиху тарапты елдір раван демекче. Рәхмет сізге әжімі. Елдір оңла давамлық раван болсын.
1: 50 мың үй әтрапыда аялым ғышылтыдыға автомобил сетвамақ болсам, қайсы машиналарын сетвасам болды, ішкенші қолдайды.
2: 50 мың үй әтрапыда O toksik mu maylık, o bu dimepte ya şimdi anladıptı. Elik mi oluyor etrafı da?
3: Şükümün 23'ünki haval etrafı da 40-45 milyon etrafı da. Şükümün 18'ünki çiğa cipo da 30-35 milyon etrafı da.
2: Makul buldu, rahmet sizge tursun Can Ustamcı mı? Daha sonra mağa uçur mu ketti, 50 milyon etrafı da ayalığı bir optimobil almak çıkı. Siz kaysa optimobilin tavsiye akılsınız?
1: Tursun Can.
2: Шауса оқу тарапке маңған декен тұрпанғы маңмамды деп лауыта әбіпті, тұрпанғы маңған бұлсыңыз.
1: Құмылғы маңыды деп дәңі?
2: Ашу, ашына маңатты емді, шауса оқу маңмамды, әй тұрпанғы маңмамды деп.
1: Шауса оқуға сылам, шу, немек барам деке деп дәңі? Құйыштықым барды деп.
2: Шу, әмес мү?
1: Көмішкен барды деп, бақырап дәңі?
2: Емшіға?
1: Әдвен еріп
2: қоймам
1: Анды арып қойып мен яқшадан болдым әшкеланайға. Әшкеланы арып қоймай анды яқшадан болып кетемін.
2: Аяқ, мен қамлаштырып онда бір ұрыш боламаймын жүмін.
1: Лауытам яқшы дейді о, іш қылып.
2: Қамлаштырып ұрыш боламаймын.
1: Қамлаштырып ұрыш боламаймын? Ойал кіші тұрып ұрыш боламсыз ма?
2: Нәді ойал кіші әмді ұрыш құсты дейдіған кеп ба?
1: Ой, ұсты ғо?
2: Яқы, яқ. Мен үйдікілердің башқыла өлі онда қамлаштырып ұрыш боламаймын.
1: Мұштық ішіңіз болмайды кәжім аа. Өйдікілерді ұрышман.
2: Я, оны ола қамлаштырып ұрыш алаймын да. Қағылларды онда ұрыш алаймын. Бәшінші көректі машиналар интайын көп, лекен тосылыш жоқ деген ұшырын Юсіп Жан әвәтіпті жұмы. Рәхмет сізге.
1: Білесіз де оның ке. Ұшық елғайының ноқтыларын білесіз. Ұшығы
2: яныдыған
1: ноқтыларын білемен. Дешенсін
2: Умаш бұйрық тәләп өзге қыс ачық келді.
1: Яқ, мәселі тұлысыңыз жоқ, мәселі мұндақ, бәзірләрі мұндақ, мұндақ деп тұлайды ғой, мәселі немдеп тұлысыңыз бек ачық келді ғой.

0: көрсөн, Хылпин дан лутар апке жаноп шимал жолунчту автомобилла көп тосуш баркен жума. Тосуш көпкен. Қадырлық тосыл аңлау атқыналар менің автомобилым программысы е. Программымыздың үрім шәрі Шыңға жаноп елігі жайлашқан шақсат иғыз бойшқан балаториясы алайды талап қылған. Программымыз ене тірік ве тірік тұғырыны базақ саған тірік қалқырасы оды чәкілік шіркетімі алайды талап қылған. Әтәләп қылған. Әмді программымыз яны нам құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежейдіған есіл Абдул, Муллигрін Абдулдырдым әмді шында бір тәвсия ала ба, үшірден?
1: Тора, сәл тұрп маға.
0: Еткіз әйлі, ә, маға ойландың кен азыры. Мұшы вақыттыл еткізгім кекті дұм енің.
1: Әрқ етім аштақшы.
0: Ә, мұш 44 болған вақытта, шында бір еткіз еткім келіп.
1: 2014-нің баулайдың бір сұваке, анды мау...
0: 2013-нің кәйөдің бір сұваке.
1: 13-нің кәйөдің бір сұваке. Анды дарғының кәйөдің бір сұваке. Үштіңді үйе келді қалым ашылдағы.
2: Әуәт өт қамсы қата үйеләне.
0: Аңлайлы.
3: 2019-нке дағдың тәйе өпқасы 45-тің 50 мін қатырабыды.
0: Ә, мақұл болды.
3: 2019-нке дағдың тәйе өпқасы 45-тің 50 мін қатырабыды.
0: Бұна кетті.
3: 2014-нке болайдапты 15 мін қатырабыды. 2013-нке бір тәйе өпті 8 мінді 10 мін қатырабыды.
2: Мақұл.
0: Құлық аңлық ә?
2: Тұлық аңылдық әй?
0: Аңылдық әй, дағысы.
2: Тұлық аңылдық. Бұда машин еп қасам, арылашым энергиелік автомобиллағын еліп, майсар пәттөвен болған жо, мән.
0: Сіз машин аламсыз? Ашақ
2: қылайым кен дәватым. Яқын, бұда еп қиып қасам.
0: Қанжынжы 20 еліқ пылан ол?
2: Бұ...
0: Келгісі...
2: 10 елдің кен.
0: 5 ел әмәсті, келгіс 10 ел, келгіс 20 еліқ пылан бұл қиытты?
1: 10
0: елдің кен. Бұпты. 2024-нің ке үшен едің бір сұба кәжімі Тұрсынжан ұстамы, үшін бір бағалап әсіңе әздейді.
2: Тұрсынжанын алым шо.
0: Шо вақыты ма?
2: Ишкенші қол қылып.
0: Ма, Әлліжан азыр бір видео әбәтіпті ке, қай әді болған вәқа бұғы үйтті бұ?
2: Дикат пайданла, дикат қып жұма? Дикат пайданла машинды, бәк дикат пайданла.
3: Мен бұл яқсы кері әсәтшілім, ауы. Менің кімнетінге үшінің көк жұман езі қойған, ой сәрдің күмайасы да, қында қысым шықыда бұл.
2: Ой, ой сәрдің шықсы болды тәуі. Бұмызда қолыңыз талуын әпіріп төлі әсіңіз бұпты ке?
0: Талуын
2: оныңы
0: Келшенчі, жауджин дадыйның олдады ке, ел дұңқар шан қарап маңған елдіш, машиналар бәк көп тостуш ба, дейді, қойен сән нәңқарның ұш жөрі бі, ә?
2: Тосын жанын, тұрсын жау,
3: ұның? Тұлан, 24-нке Нистан шәйелепті
2: 70-75-нің атырапыда,
0: ә? 2013-70 айныке Нистан Тида, зұдың қот, тұңлик ба, неч бұл атырапыды болуды, тұрсын жау ұстам.
2: 13-70
0: айныке?
2: Өсірдіңіздің Аллахтың энергиясын елесіне ойлышып қалдыңыз, мәкеттің қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан қатқан

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ аңлығы дұзла, түшілік жолдырыңызда біз әмра программымызды дауымлаштырып атымыз. Қайны дауымлық мәзмұлдырымызғы штырақ сыңла. Сіләне, программызғы яны бір қатым тәкіліп құлдық жолық жорлары берішіңләне, қатнаш қайты сорайдыған суал мәсілетлі болса, сорышыңләне қызығын қаршы алмыз. Шенжан 1074 сілә үшін мұлазыметті. Достар, бұл программымызны нам құлақтың құлаққы еткен. Бұл программызды мұштақ шілтіпақ қаланың әміз мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдығана Есіл Абдул, ФК Абдулри алайды тәләп қылған. Оныңдан басқа еңе Шинжанды кесіл тәмінездәш палетімізді Ақмайруайт ұн яғы күріш атшық солырыны шілтіп мекмалыр үзілмейдіған тамақлары оқшайдыған мұлазыметті найды әлі. Шының дәкім ойты найты гүзел болған мекмаларым ашғансығы тәкіліп құлды. Қамды алдымызды кедәмілішілерді айлы бойынша достылар ара, чоңларын еп барыдығанға жығылыш қылдыған найты, яқшы бір талаша тамақлар ақиқата оқшайды. Шәнч білән сілігі тәвсия қылдық мекмаларым ашғанысы. Оның башқа ена достылар тәвсия қылдығынымыз пәсіл шеркетінің рам ішімлігі. Бұл бір тәнәркет ішімлігі. Бұның мүкапатлары бәк қатта. Яш балла бекрек ішіне яқшы көрдіған ішімдікке, шоңа футбол мұзамықсын көріш бұрсты беріп келеш, ятақтамақ, пүттін шықым неміш, пәсіл шеркеті үстігі алыдыған мұштақ қатты мұкапатлары ба, шықып сіздің құрық қол қоймайды. Бұл ішімдікінің ішіп көрішіңіз алай тәвсия құлдық, бұл ұрылаға көптен көп рахмет.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосын бейбасты аңылқылып атқан Жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Шынаға аңылғычыла, Жолдырыңызды біз әмра программымызын давамлаштырып аттымыз.
2: Тоғыра, достарымыз программымызды яқтырып аңылы атқан достар, давамлық программымызға ұшыр беріш арқылық программымыз қатнышып тұрала. Бұл программыны шылтып атқалла мақтап бір-бірсік тәвсия қылышып атқа яқшы аптыл. Фокы аптылы алайды тәләп қылып әтке.
1: Ене шинжанды кесіл тәмізді әшпағы етімізгі алайды аваз қошқан мүшін мекмалырым ашқансы. Ене еткеншен чү тавен пейлу. Фуливанның еңіға етілген, еқінді еңіда етілген, іштебек чырайлық безелген тамақтыру оқшайдыған мұлазметлер әлә болған. Әң ойымы тамақлары оқшайдыған мекмаларым ашқан сінсілік тәусия қылдық. Оныңдың башқа, ене пәсіл шіріктінің рам денде жүр ішімлікі. Мұшу ішімлікінің алай тәусия қылдық. Бұ ұрылағы көптің көп рахмет. Радио алдыдегі сүйімлік сізлерге мұ көптің көп рахмет. Қын давамлық елі ұшырлары беріңла. Қатнашқай сұрайдыған суал мәсілетлі бұл сұрсаңла болуды. Шинжан 1074 сілі үшін мұлазыметті. Кеген ұшырланы еткізсек, ұшар қош.
3: Лоңченді шәріп ұлысты мәсенкер ғардиомын сұраған кен.
2: Рахмет.
1: Хуянны бежіріп, хуянны беріп бежіріміз мұ? Деген айы шәмгіл. Нем деген кеп бұ?
2: Хуян демек шекенде.
1: Ха, хуян беріп.
2: Хуянны бежіріміз мұ? Деген кеп ке ашу?
1: Бежайғыңыз кәс бежіран. Бежайғыңыз
2: кәс. Нәнің кепінің қылды?
1: Тоңамды бірі бі ашқанының ду, я бі мейрун қанның ду. Хуян бежіз өз шілті дәмес мұ? Біз шілетмеген ке. Баш ақыры ешқанда неме ек, мәзмін ек ке. Қашқа ешкенші қолы машинын да бісім қойған достымыз.
3: Адылға яқшыма, елік яйкерлік әдес, адылға әдес жәнің бір дұрап бәсіңіз өте.
2: Дұрап бәсіңіз
1: өте. Дұрап бәм, әйлі, әдес пайда оғанда, ешкісін айт, чырайлық салам сайтылы шыды чөк. Дүнияды ек салам сайт бұл ешкісі деке. Өсіп жанның ұшырай.
3: Adilcan'ı hazır anlat kendine avazını ve silah sıpayarak bulmam ki Adilcan.
1: Benim için daha yapamaz mı o? Birisi deydu, depper anla deydu. Birisi deydu, silah sıpayı bulanla de. Kanın da yap o.
2: Siz hazır mine, bundaki muştariye seçilik kıldı ki de ensirep. Kulukunuz işenmeyi kapı sizde şunu kırganda. Bu beşideki biz değiştik ama. Аңлаушыларының тәліпі бойынша күлке бір беғішіліш үшін дұрған еш. Әнсіреп кетмен. Біз бұндың кейін сылық сыпайы дамылық, яқшы риясатшылық қылымыз. Қатыржан бұлың бұл жәетті. Бұл біз бешіде әскер тұққы, бұл мұндақ ұян деп. Ош еріні аңламай қаға
1: ұшын. Аңламай қаға ұшын. Мұйым елірін аңламай ұшын. Шуңа әр қандақ бір ішілің аңылған вақтыңлада, достар.
2: Баш ақырын аңылған.
1: Баш ақырын тұлық аңылған дейін, үйкім шықырыңлар.
2: Пікір қылыңла.
1: Пікір қымсаңлан болмайды, пікір қымсаңлан болды тәсіл. Лекен бәк пікір қымсаңлым үш ұттырамайдыған шың деп қалса, мәйлі тойын шөппен қады болсын. Баштан ақыр аңлап, тұлық аңлап бірдәм отырып етіп
2: мына.
1: Мен гепнің бішін аңлап, бұл деген ашу, лақ бұлықлы ұжым қып деген ашу, пенгілің қойтыды қалы ба емес ма? Мәмәт таксі.
3: Салам, бүгін жетіп тұрып ма, екен ма. Бәрсізі башаңғыш, жолла, шына қачал, жолла, маңға жолла, азырақ қосай.
1: Ноте деген достымыз, Адылжан, сізіне ақыдай десем, мені үш балам бадың, ә? Сізді ақыды кім кәміді қыраң, мәм, үш балының дадысы. Ешіміз оқшайды, деп ойлақ қалды, мән 9-ші елінің қыраң. Чоң балам 13 жасқа кірді, 2-ші балам 2 жасқа кірді, 3-ші балам 3 айлық болды. Шұныңға, анысының қосқылы бір айлық кішілеріміз толық аңлаймыздан, ә, программланы.
2: Гоужың күттіріп тұрғатсыз,
1: ә? Сіз 9-ші елінің осыңыз, ақыдан көңілік келуді.
2: Гоужың күттіріп тұрғатсыз, ә? Чоң баласы 13 жасқа кірді, 3 баласы бар, ғо.
1: Рас. Деген ақыдан сіздің...
2: Вақтыны, пұрсетіні жың тұтқан балы дәмін. Ішіні вақтыны қызығыды қылдыған балы дәмін.
1: Төмені қызығыды соқ қош деген қайды күтшем екен.
2: Қарай бақылым. Чоң балыс...

0: деп окшойт экен, мен жыбодун көрсөм мага мага ағаш келсин дедим.
1: Булдугунда саат етигич сакылсын агач берсинби.
2: Мейли дейди.
3: Сиз бардык адам буйрудуңлар, сиз бардык адам же.
0: Түшүндүм. Мелкем мага ағаш келсин булду.
3: Зөкре мубады веймечилик кылып калдыган болсо ал. Сен кийин байрамды тапырды.
2: Вейралык өтөт да вейме күнсүнө.
0: Болду эмди мабу. Орны нени бир энек дип айтылы аңлоочулар сурады.
1: Орны болсо мат давен. Давен шимал жолу Байзат эмнебиз билимиз го.
2: Туура туура.
1: Байзат айтамдыр. Ашы Байзаттын карсы тарап уттул модулу жайлашкан вивискси кызыл тегиликкен. Картун да тизиклик. Синодун белгилүү болду. А картун тесамаханасы шу бойт кеси болду.
2: Умакларыбыз, балдарыбыз жакшы көрдүгөн тамаклар жыккан, а? Миштемилисет баланы ип басак болгудек.
1: Мат тиңвейним чу мат адам тейлу.
3: Кар,
0: тун,
3: кар,
2: кар деген
3: кар, кар, кар деген кар, кар, тун,
2: кар, тун, кар,
3: тун, кар, тун, кар, тун, кар, тун, деген өсмір деген басыла, мүшеге баштайды, жума,
0: болды,
3: оның ақырқы бектені байзат шайтанларының қарыштарды автомобил тоқтыш, наайт қолайлық болса, радио аңлаватқан достарымыздың шүпен қалқырма тамақланы көріп шығетсін, шыққанымыз ұмытқанымыз.
0: Болду, хайр кош. Болду, саламат болуңлар, хайр кош.
2: Мен айт, жакшы болган бир учур жеткиздик, достурубуз пайдаланыңлар. 9:9 бу деген жық бек, жық нерселерден бек болуп агыл болду экен, а? Бир дек кедаш машина токтуплу, кырыплы картаны бижирбиле, боз ашып мороженойлордон, токуп ачаклардан, хам болордун ийсаңлар, мына 20 баадан мушук мигил болду экен.
0: Туура,
2: мен билем, э? Жакшы.
0: Құндауса, бүгінгі мініміздіктім іздеш палитімізді біз Давен Бейлу, енді Давен Шымалы елудегі картон тез таңларыны есілігі тәмсия қылдық, достылар. Вақтыңлар осы баланы еліп, тамақылынып, чекетке есілі басы муапық, орны айты яқшы, етін тәмлік таңлардың көңілің ағысын тұқында қоса.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәмәт радиосының қанун сізге әмірақ программасы.
1: Дилу бә қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу бә қанун сәйесі.

0: Hət etib elə. Әнді аңлайдығыныңла, қатна сәннәт радиосының сізгі рәхмәт етпімба программысы.
1: Бұ программыны түрт соды чәкішеркті алайды тәләп қылды. Сақылың босы қанчы жерек әдіпіні берәр түрегі вәт түрт. Түрегі вәт түрт маркасының еңі мәхсулаты варыс маркалық 6 тұғылық сақал ағышны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедіғынымыз варыс маркалық сақал алғыч.

0: Адам нишан билан яшимаса, ҳаёт йўлида адашиб қолади. Миннатдорлиқ билан яшимаса, оғирниш ичида яшаб қолади. Оғирниб яшаш кишлик ҳаётдаги энг начар одат. Сиз қанчки миннатдор бўлган сири, ҳаётингизда яхши ишлар шунча кўп бўлади. Қадрли дўстлар, сизга раҳмат айтган бор программамизни яқтириб англишингизларни қарши оламиз. Мен Гулбостон Абдуқодир. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әпчісі Сұлушы Тенда мас қадамды аңлытылды. Программамызны Сұлушы Тен әпчісіздімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ойшымыз садасы сәйпімізді дөлет дәрежелік, махаратлік ұстаз қызметханысының башламчысы. 2026 жылы ән гүзел оқытқычы шәрпеге ерішкүші. Шинжан Еңік Санаат Кәсби Техник Шөйені әқли иқтидарлық ясымычылық шөйенінің оқытқычысы Ван Жынның мұнбәрді үнәрбәрләні махарет бойыч тәрбейләп, махарет арқылық вәтәнгі жауап қайтырышта бір өмір чың тұрғалықы да кейкайсын аңлаймыз. У еқіліп түшкен яшанған кішіні Абдумабулла арысыдын кесіп өтіп, елеп тұрғызды. У аварчылық тепі беліштің қорқып, алдығы чықамысам, қандақ болуду, деді. 2026 жылық 3-ші түркімдегі джунгодегі яқшы кішілі тізімдегі әлін қылынды. Шинжандан 3 кіші бұл тізімдегі кіргізілді. Досылауындақ болса, дектіңла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.
1: Әмгекчілі әулатма әулат алмыш тұрған болсы мұ? Lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql parosti orqali jungo iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi hunarvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi Әмгек рухи өнәрвән рухини мәдихләймиз. Аңлаватқаныңла, ишчила уйышмысы садасы сәйіпсі. Ишчила уйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ишчила уйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.
0: Ишчила уйшмыз садасы сәйіпімізні аңлышыңларын қаршы алымыз. Мәктәпнің әмәлі мәшіқ сейхіда бір оқытқычы әмеше сол қолуды болға, оң қолуда сызғышын тұтқын іче, полат тақтыны қайт-қайта базғалайды. О, дөлет әрежелік махаратлік ұстаз қызметханысының башламчысы. 2026 жылы әң гүзел оқытқычы шәрпеге ерішкүші. Шинжан Еңік Санаат Кәсби Техник Шөйені әқли иқтидарлық ясымычылық шөйенінің оқытқычысы Ван Жын. Бүгінгі ішчілар ойшымыз садасы сәйіпімізді Ван Жынның мұнбәрді үнәрбәрләні махарет бойыч тәрбейләп, махарет арқылық вәтәнгі жауап қайтырышта бір өмір чың тұрғалықы да кейкайсын аңлаймыз. Ван Жын 1977 жылы Сычуан өлкісінің Нейчан шәһірде туылған. 1997 жылы техникаға болған қызығушылығы білән азырғы қызмет орныға қадам қойған. 2007 жылы Чаңша, Тәбі пән вә санаат пәлләрі дашуысының қатнаш құрылышы кәсбеді ішіліп тұрып, тұллық курс оқыш тарықыға ерішкен. 2008 жылы Джунго Коммунистік партиясыға әза болып кірген. 20 жылдың бұян о баштын ақыр, асас қатламның бірінші сепеді елтіздардып, Бір адды техник ішчіден сахада етрап қылынған махарет авангарды болып етішіп чықты.

Сөйімлі кішік тосылай күлгіншіла программысында ұмлаштыру аттымыз әмді де қытанлады болдығыны «Мән вә менің ватыным» «Джумхуриет ұнытмайды сәйіпсі».

1924 yılı 12. ayda Zhang Fujin Shanxi ülkesi Hanzhong şehrinin Yangshan nahiyasida namrat dehqan ailesi tug'ilgan. 1948 yılı 3. ayda harbiylik qatnashib sobiq g'arbiy shimol dala armiyasi 359 yılı 718 tuanının jangchisi bo'lgan. Hutishan urushi Yongfeng urushida u zarbi darlar atirtining a'zosi bo'lib, dushmanning 3 potini partiltib, alayda xizmat ko'rsatgan. Sharaf bilan bir qitim alayda xizmat ko'rsatgan. 3 qitim 1-chi darajalik, 1 qitim 2-chi darajalik xizmat ko'rsatgan bo'lib, 2 qitim kurash qahramoni degan nomga erishgan. 1955 yili harbiylikdan chekinib kasb almashtirganda, Alli burun Lien darajalik Офицер болған Джан Фучин, Хубейнің ғарбы қысымдыки, үншірінің, шарайтының жапалық, кадрларғы жетті ихтияжлық ішкәлігіні аңлап, қылчы ішкіленместін. Мән бары мән, дейді. Ене Лайфың найесі, үншінің әң чет, әң намрат найес ішкәлігіні аңлығанда, о, ені бір қиттім мақұл болуды. Шынолдың итібарын, халық төкпікарі Джан Фучин, Лайфыңды йылтыз тартып, Aşlıq idarisi, Sanxu rayoni, Maudong gongşisi, Taşqi sodi idarisi, Qurluş bankisi da xizmet 2 milyon yöndin aşdi. Ilgiri yardamge erişgen Yen Peisha hazır ballarını ilib, pidayilar mülazmet ətirdigi qoşuldi. Bu yıllada Bağı Gül ilgir kiyin bulub, Memleketlik ilgar xizmetçi, Memleketlik 8. Mart Qızıl Bayraqdari, Мәмлекетлік яшанғаларыны өрмәтләш, яшанғаларығы көйініш, яшанғаларығы ярдан беріш нәмөнчісі қатарлық шарапларге ерішті. 2025 елі 5. айның 23. күні, о 9. нөвәтлік мәмлекет бойынша ақлық нәмөнчісі ісміні аташ мұкапаты мұкапатығы ерішті. О, мұндақ деді. Башқыларға ярдан берсем, өзім құшал болу мен. Мен бұ мекір шапқат ішлеріні өзліксіз, Давамлаштырмын.

Достар, ықымлық күйләдін хозырланғаш бір тараптан мүші ол ұшчуыры аңлаймыз, достарымыз бәге ұшчурладын хабардар болымыз, яны бір тараптан мүші қатнашқы дайыр білімлән аңлаймыз жүмі, достар?

0: 三月里，河滩北路，马武华林市场李家桥店，
1: 嗯，
0: 河北东路格拉曼街的江南店西马路。Тостыш бірінші орын тұрыйтып тұа.
1: Шында, қандыма қарапақса ашкенші орын тұрып атқыны азырма Шималайланы көтірмі көрге. Мау Лушан жедің башылап, таги мау Ташқайланы елі көтірмі көрі кіршей қызғычы бұға арлық мағарыптың шәріқі бұған елініш май олдымы аламәт тосылышу акена.
0: Онда аза үшінші тосылыш болып атқан ел бөлігін аңлық ұсырымыз үзіңіна бір тәсәуір қыпығынла. Қайс ел бөлігі үшінші орынды тұрып атыды.
1: Сіләтчі.
0: Қені онда аза ма дойындық достама пенгілінчеріміз кезіп қанла. Өрімчіде үшінші орынды тұрып атқан тосылышты үшінші орын тұрып атқан ел бөлігі қайсы бөлік. Төртінші орындықсы Вишинг Бейлу қошымчы елді аптыма бұлла біраз көпкен, біраз емес Раурыс көпкен.
1: Ялу қарайдыған болсақ мұ, бұ ялу мұшу мұнама Хуянчыдың башлапа, Хуянчы айлықла қорасы тәрәптің башлайды кен, яна Хуянчы шимал елдің ғалібият елгіші болған арлық, ма елді мұ бұрақлы тосыл күтіп туазыр.
0: Шында Раурыс бәке. Әнді ма, іштіппақ елінің кем ма таузычандың, Веймадаса қарапманға елініше. Оның кейнідің мау таузычан қарапманға елініш, ма парлақның алдылыры кел равенді қылуды жұма бүген.
1: Әнді еңім ауы сай олыдың әмбігін бәлкім үштің түшіплам ұдыл елгі чықыдғаламы болышы мүмкен. Азыр ма сай олық қарайдыған болсақ ма дөләт ел үшкіз 16-й ленесіді ма Гуанхой көрігігі бұға арлық. Азыр ма жәніпті шималғы бұға елінші да машинла жықкен ама қошымчы елді кәк бала.
0: Қошымчы елді. Әлі аңлық ұтылап үшінші орын қайсы ел білік тосылаты да бір тәсәуір қыпақмамсы Мана-мана башлан дейінің ұшырығына еліп сілағы. Ең қойчызан кәмбәй тұсана қанда бұла бәкістаншылық яшы опырыстамыла дейді мана. Қиымжан.
1: Тәсәуір қылып азыр мана кәлі өкен данлық дөң дәпті мана. Шинфумы данлық дөң дәпті.
0: Данлық дөң, яқай. Даван бейлі дейді айбеке, яқай. Осман Чапчал программымызды аңлават қалдыңыз біліп қалдық.
1: Ершат Тұрсын тұғыр тип тұғу.
0: Ершат Тұрсын.
1: Ма деп сорма шында му демей, шында ли дәвәткен болсыңыз?
0: Эй, мұбарек болсын, Ершат Тұрсын.
1: На, тұғыра. Штіпат
0: бұйлы ма дейді, тұғыра.
1: Тұғыра, штіпат бұйлы.
0: Анама тостышныке дәрейсі сәлтіріп, яны өзгіріп тұрышы мүмкен. Лекен азыр үшінші орынды тұрып атқыны, штіпат бұйлы тостыш. Үшінші орын түрі етіпті, жұма?
1: Сөндіға,
0: мен қайтеді башылап. Қаға ұшырған аңылғы ұшыласыла, бәсі ана қанда бола?
1: Бұлды, тазы бұлды.
0: Біз не қайлы тұпытты ама? Сіле көріп тұрғады, сіле аптыма бұлайдыға, шында ама?
1: Шо.
0: Кәпсіз бөдек. Даңлық риясатшыда башылап кеттік, бүгін есім кәм келді ма деп. Өй, мен немішкі кеммейме бекаден. Өй, мәслетчай болсы мұ? Азыр башыланмайдыған мәслетчайлады. Өй, бөдек кепсіз. Анда кепсізлі қымман мен ба. Доғырды, азыр қайсы мәсәлчай башылынды?
1: Шөәмәсі мұ? Әй, Исамқа, кепсіздің қарымы қаршы мәңіз не мұ?
0: Өй, кеммепсіз.
1: Хә, тоғыра.
0: Мән мұ, шында қақтыр баңлағатыма дейді, әзізі.
1: Болды, азырының өзі деп, бізінке паға жыборымызды лан бізін көрәләді кәнсі бейвас көзіміз. Әй, дойын жыборымызды дейді мә? Немі тәсір қылдекен таң қалдам құқмұдым.
0: Шүпен қауда жұбы құпылама айық қалдық. Ма, сеген алтаз яқшы мәз. Шоң пақат ма, дойынлы ечіңла жұма. Шүпен қауын ечіп түтіп етіп вақытын өткізіп отамаңла. Аңы яқсы дойынны білісілақы дойын. Шы дойын қыкірем. Ашу, дақ, үстедік үш бір жәктен, жұмылақтен. Дәл бастанла ұздеш рамкіс чықылы. Шынжаң Әнің кендім біздің жұбы оқылатқан көріз, баш бетіміз шықты, ішіге кірісілі, көрісілі, көнжі оқылысылы, дензан қылысылы, жүрекланы берісілі, зөкірі әгі оқшаш.

0: جلنا أبد سلا
1: كوكلي
0: أولي أولي أولي أولي أولي ولان يولد أبد سلا
1: سخرة بزمان
0: كي كملكنا بلدر سلا نادن مفتري الله واتقلقنا أنا بلدر سلا اسم الله راديو ده تشخدو دوينمز ده تشخدو بزمان بيجن أن بختليك أدم يسخلي يب كلر الله أنا مهنلك أتكسلا هذا ده ده
1: نهاية تغرد ده نص عندها وسا أنو خشلمان مشن ده مهنلك أتكزش شتم برترشجالك يوست بيكن لقني يا
0: شنق
1: Қайсар азыр Жужан елінің ұзартылған қысымы достық тұқтырханысыдың 5-ші көрі қарап маңған ленида лыққыды машин ке деп үшірі олапты.
0: Болды, нұң мен баба, облимет Ибраим дейдім, мән қачан облимет оп қаған деме.
1: Зүхре керемді.
0: Мен демепті малекі зүхре керемді қешті мән ба отаған тұса.
1: Онда болса, сізіні деген оқшайды деймен деп, анда тұғыры атамапты. Аблымет білен мәулі дейкін келемді.
0: Кәмісі, я, кәйінді тим, миттілен, ұмы кәмейді кә.
1: Шу ақырды кей, ашы тебілі ақырласыл бұлды деген сіз үшін.
0: Қонақ оғау, ашы аңлау атқан ұсымыңызды мән бе өзгерді баққан болсам, қанчылық бір көңіліңіз келе ауақ еді, менің көңілімге кәмеді, я.
1: Көнкетімді.
0: Дәп қойдым да, шында ма?
1: Шында.
0: Мәйеді дауытжан чо, ваң чоқочы салам кетті, мәулітке, мәулітке, я-я, яқшы ма, дейді. Мәз, я-я, яқшы дауытжан. Яқшы тұрғалықымыз не, көмәкші болсаңыз, біздің ду-ду-ду-ду инімізгі кірсіңіз болады. Шында мұй, я-я, еңге.
1: Тұғыр дедіңіз, дойын күлі кіріп көріңілі, ұндағыз ұя бейләді жүрмей дойын күріңілі.
0: Рахмат жұмо, рахмат мені чоң көріп, сүрішті қығынасын, қош болды.
1: Ұндағыз аш бұзығыны кіріп, дамықтырды, тамақның ақырын чықырыңа.
0: Жұмо, мама, мама, мама, қазан бешіға өт бақмаған, еңге. Болса, азырақ бір пұл әген болсаң әйес.
1: Вай-вай-вай, пұл-пұл-пұллам дейді кен, немеге берім әпіл не?
0: Ай, мәм ол, мүші көні кейім білән, яман ұзын тұрып кетті.
1: Ой, әкшім ең кейім кейімді дейім ә, ваң чоқыр.
0: Әмді, чырай болмаған декен, анжы мүнші ең кейімлә болғын әкші дә. Мәм ол, азырақ пұл бәсіңіз, мәмі чечімді сіз қоқшаш, ястып асам дәймәнді.
1: Ой, менің кедек ястып қыпыламысыңыз мәе, бұпті әмді қарағанды қилыма көз түшкедек дәрежеді ясылып қаға оқшайды, онда елір болса, әдем сәтәмәз кейім сәді бұпті. Әбіпті, нәчі томпыр бермәсізге?
0: Әмаман да болсын. Мә әйнәк құра бақсам, ястыдыған чечім өкке. Еш болмағанда, мауын, мә моду чоқ оланы болсын ба ағызы басам. Дәймәнді.
1: Ой, болды, мұшталы өтәп кетіңі.
0: Қанда өтіме.
1: Шында ұлдан түшкен ұсым дәймә, кен ұсым өзгәртіп, қанәді жүреміз болды ба
0: ұ Мәм осыланың ішіңлағы арылашма.
1: Әнім болса.
0: Үз йо-йо-йолымға маңай әмсі.
1: Янчығым пұлымды қалды, пұлым янчығымды қалды қан болды. Янчық пұлды қасын мәйлі.
0: Енге, сіз тәтті түрге қылдыған болып апсыз бол.
1: Бірден мұмышта бұл қаптыма қарам мен. Қылымғы немді әзір қылды кен таң?
0: Болды, болды, бәлкі. Сіздің пұл сорап қойғаным тәсіп.
1: Әй, шында бұл үш керек.
0: Мән кәттім, еңге өзіңіз асыран.
1: Әнім болсы, әнім болсы. Мақыл, мақыл, ел болсын.
0: Мақыл. Болды ма? Нұр Мәмметчан.
1: Мұрадыңызғы еттіңіз,
0: ә? Қош, тор такси, өриет қалам тұрашта қатылышып тұрып салам дайды. Қайсы күні, шию додошағы бады ма?
1: Ә, кім ол, кім ол?
0: Өриет.
1: Бады, бады, өриет тәшкілік үш тұрса.
0: Яқшы
1: ұлтыр. Бады, мана, ұш, ұбдан.
0: Түнігім болғаш деп,
1: ә? Түнігім болғаш ма, кім ол депті, мана берді, еч, әнді ем деген достымыз ма депті, әні, шала сыңыпты ма деп, шында сыңышлік, ешілік, ажай пәйзі олыжы ма, түнігім шаға ешіміз.
0: Аяқты еп қошы, маяқтың сыңып, өйгі бақ жаны қосақлар қолдырылап, әткен чай етіп, ішіп, яттық дейді.
1: Ақсыл деген шында яқшы толықынлыпты, әттегенді сығылы қысам.
0: Дәпті ваң чоқыр.
1: Үміт, адатта сіләнің авазыңланы пақат радиодылам аңлайдым. Әмді ма бірінші қытымыды ойын кіріп, үзіңланы көрішім деп. Қандақ көгенден кен тәсір атыңыз ұйыңыз дек мұ, я ұйыңыздың ке тамамен әксі дек мұ?
0: Я, айдап шық кетмеген сен. Болды, Нұр бүгін мауы картундың мұқапат
1: керіш.
2: Байызлетті тұрсатшылай, ұсынсылай, ұқары бері, өзінге еліру дағы, шымалы елі қарап маңға еліп, машин бәкке ұстасылай, шығылан ба?
1: Болды.
0: Болды, бі, ая жамы еққо, сізді, бі, 150-850 таусен білін мұқапатлыса.
1: Оның үстігі тұғылған

0: Лим прайдыған кеп нықпоттағы ча. Бәш кішілік машинық 10 адам шықып апты, башқылағы шығын ағырсын дейді. Бұны ча қатынан сақшырымыз өз бір тарап қымыз ақырам. Бұла қазір кек қысақ бір езетті төтіні тоғырлы мүді бұла. Қатынан сақшырымыз дәл мұшы ішлағы қаттық бір тарап қылып атыр. Лекен әмі елді әмі көші тұрып оламаған декен бұлаға, азыр бұлағы қанунын жазасына қечіп жүріп атыр да ауы. Мұшы бол көвайны әйдеген шопыр. Амма түтініп қасын жығылайды. Чөнкі бұл нормыдың ашырып адам бесі боп қалды. Нормыды
1: 100% ашырыпты.
0: Бірақлы 13 күн омыр тадылып кеткен қақтыр әнің кәйінде әйі демесе ұшқырды олан такси. Біз бейді отырап сөзді өлі әген білін. Қануны асасы ажез. Тұл деп шынлы көздейді қалла. Амал ек. Аман бір күні оламы қатына сақсырымыздың қолығы түшіді. Жұма?
1: Алмас шәрішчідің айрыдұрым қарап маңғанда, машылла көп тосылып кетті, еңбінлі ел еғзідің татып тосылыш еғір жейчан қаусуда дейді,
0: ә? Нақыл. Бай оғылы ма? Бұ бай оғылы дегені бай адамның оғылы әмәске?
1: Әсілі бұ бай.
0: Бай найасы дегі, бай найасы чоң болған балеке. Байға қайтмағылы бір елден ашқан. Іштін түшіпті чоңлан еліп байғы маңдем дәдімді, ел болсын.
1: Сіз мен үшін башлап болдыңыздан әмінің?
0: Менің алдымда ма жанупқа қарап елі ұшқан доса, ел қабірі бәмімізілі деп. Қене, ел қабірінің сақлап бақайлы бай оғылы әң, сіз ма чоңлалан бірлікті, бекәтәрілік декатқан асасты ел ұшқары беріп мен ғоламда?
1: Бүгін ел ұшқаламы қелі бада құлуду әкеге ұшқыр қарсақ. Abdurim kaya kılığa.
2: Buyur, ziyaretimiz dört, riyaset sopor dostlar, yakın Müslüman Mevlüt İbrahim, Zizre Kerem Kışkaçlı, Çekil Kama Kayılık, Şanak Tonu Kosar, Modül Yolun Kavri. Harbi Azat Yolu, Sultan Yolu Yıkızdım, Harbi Aydan Yolu Yıkızı Çıldım, ben de Arış Çıtırmam.
0: Yani işki İğiz Nemel kaçırırsınız.
1: Çok mu İğiz çıkış gerek?
0: Ben şu bağımı yokmuş İğiz'de, ben dikkat kılattım.
1: Ezirgen mi tığız?
0: Ben çıkmaya kaz kadar kılığa Нақшы оқып берген дейді құддас. Кім оқып берді? Ішкіміз тұсақ бейді.
1: Еніқті әмі ішкілісін айты. Етік нақшыла.
0: Мәулі тәке менің ұшырымды көмедіңіз деп. Сіздің ұшырыңыз көдім шы. Мә оқам дейм, я зөкіре оқам дейм. Мәді еніқ демем сіз. Шында әмі?
1: Шу. Атейла.
3: Сай үлдің жәніптің шымалыға қалин көрікнің алып жәріпті. Мүш үлдіңгіде машинла бізе көп, әмі тосып жоқа.
1: Болды.
0: Тұсын тақты шын ола, жімкетті қыбы тұсын еғір тұсылып кетке адам өмінде бір еғізге бұла еқап кетемін дейме.
1: Шу, бұ неміш қып жүйдікен таң, бұ бала неміш қып адырке?
0: Олдырашы уақытты да, уақыттың ба ма? Көр ішамдық дедіген, мұшында уақытта бір еғізге пе ек.
1: Әмі елі қылыңа.
0: Я, я, я, елі қысы шамдық, шықмайым мен болды. Көңіңіз келді, ә? Кәммем да. Ә, рас. Ұндың Алтын көмішілі қараман ғайынысында машины бәк көп тұлсы шығар. Нұр өлін бір елін үштір өйтіп тұлсын тақ, дәй аш.
1: Яңыз жаң елі жәнөптің шималғы тұлсылыш бізе иғыр қаршы тәріп раван қилон жаң елі раван дәйді ұшыр әлі, ә?
0: Бәш кішілік машинығы алты адам патмас дәйді. Немді айтық, 10 адам патыр
1: өйтіп
0: жәдіп
1: өйтіп
0: Қаз бір қысым бала ола қалдығы ба, азыр тұрпан, сақалының еліндің өтетті.
1: Ашек, дабаса қипмен ұпты да, азыр пат сақалдың әбір саты ашек барма деймек жүкен
0: дәне елімейлі. Тұрпанның өрімке, ә, бапты, бапты.
1: Онда асы бұлды ке.
0: Ақылы, яқшы, яқшы айландырың саячылан,
1: ә? Айрыдұрым тез сұратық елі, ма шәрікші қарап маңға елініш вәхші тосыл кетіп дөжімі ұбылының бәген ұшчөрі.
0: Болды, болды. Достаны ке ұшчөрілерге интайын көп азыры 19-дың 38 минут өтейдіпті. Үрімшәрінің бір үшкілік амарай мәліматығы бірлікті бірде қатқылайлы. Чөнкі әмді әтірін басылап дөлет байрымылық дәміліш, бұл байрам мәзгілерді амарай қандарық болды. Әнді бүгін кечеден әрті күндізгіше үрімшіде ава ұчық бәзді болыттық. Температура 12-ден 22 селсия градусқа.
1: Әнді әті кетеден, яны 10-інші айының бірінші күні кетеден, 10-інші айының үшкінші күні күндізгіше ава бұлыттық температура 13-ден 22 селсия градусқа.
0: Әр қалды болуды. 10-інші айының үшкінші күніден үшінші күні кетеде ава ұчық температура 11-ден 22 селсия градусқа болуды. Ма үш кеші де болады кәл, лекен байрамның әң ақырық көлірі, мәсен, алтыншы сылала. Алтыншы сыла кечеден, еттінші сыла күндізгіче азырақ ямғыр еғіп температура шиддетілен. Бұп мұ төвен температура бір қаллық санғы түші деке, еттіден 15 селсия градус қышы болады аңыз ұшылырымыз. аңлап атканыңбы?
1: 107.4 катнаш санаат радиосунун
0: жолдоруңузда
1: биз Хамра программасы.
0: Маулут Ибраим.
1: Зөхрө Керим силер үчүн давамлы кызматта.
0: Эсиңизде болсун, эсиң кагысып коёлу бир муйим ишни. Бу муйим иш бе балла. Тип, эмес бир отурап аңлаңлар радионун авазын ачан кылып. Бу муйим ишин дебетмесем бүгүн пакат көзөм көрүп келмейт
1: анда. Да, муйим ишин.
0: Растайма?
1: Да.
0: Менин неме демекчи болгонлугумду билемсиңер? Eğer benim neyimi demek ki o kadar bilgiler, uçur yollar pek anla buldu. Meyli doyunumuzdu olsun, meyli veyşin salonumuzdu olsun. Molli girin aptalırdı mı kapat bereyli zaten.
1: Bana hani.
0: Bu tezrek dağlama unutup kalkacağım ama benim neyimi demek ki bu kadar tapalık Allah'a. Molli girin aptalırı ve onun koşapmışı. Doğduşa, şiyu, doğduşa mı kapatın tatip beri?
1: Bana.
0: Sizin bilmeyiz mi?
1: Yüzüyle el unutukaman cümü, anı disi mani de, nem kapaman, bilimiz de edin merzeye, bir depeğine bilsiniz he. Bilsiniz dene merzeye.
0: Bilimiz de, neyme depeğine.
1: Bana, bildiğalla digeş doğsun.
0: Daha, dem demek ki bakınım, disanlamış şiki mi kapat, bak. Bayramda arak iş maşinaydı manla, maşinaydı sanla, arak iş manla, arak sanla, maşinaydı manla demek ki edip. Ya bunu hayatımın başlattım, bunu bu, demem. Ben ama programımızın münasetlik bir gelip nakınmak istedim ben.
1: Ama o hikayesi var, adam diken uçumuz yukarı sürettik yolu, haksız demek ki edip, bunu mu edip o kan?
0: Doyun karabıka, doyun dikilenim deydi.
1: Doyun dikilen başka gelip kınmak, bu cümle kusula neymiş kusula tapamdan ama uyulmam sile ya.
0: Tolu pinglinyiz bir yer kaldı da.
1: Hani bu kulla külüp, ho, digerlerini yollap.
0: Rahmet. Oğlum ben kulcu karap mağdım dedi. Oğlum mübarek olsun kulcu karap mağsanız hem de bir hatırlık dikkat kılın. 6 saat, 6-20 saat bir pozisi. Merziye may bağısı öğrülüydü dedi.
1: Kış kırıp kaldı, hava soğuş başladı. Kılın ki yanlar demekçi, demekçi kendi.
0: Bayram mezgirlik yollarına haksız buluş vakti.
1: Ya, ya.
0: Eskertmek şaka, onda kamaz. İmhanem nemli yanda.
4: Mevlut'ta siz demekti, bayramla sürdük, yukarı sürdük, taş yollarda, yetmiştik, klen doğan atlamalarda. Yol yürüyüşkili, kalkıdın olsa ilinmaydı demekti.
0: Tünüge dep buldum bunu ya. Hazır demek ki oğan gipim dışı, jüti itip durup silahını numkan silah, mümkün emez tapanmayız. Çünkü bunu desem, oy da islam.
1: Siz bir ilan koyuyorsunuz.
0: Yok.
1: Dep, yok, hazır tek ilan koyduğu vakit gelmedi.
0: Yok. Ama ben demek ki,
1: sizler
0: seliştirip yakınlar. Bayamandı programda anlığa vatkınanla ağabey dedik. Bivas yolu çörü bir anlığa dedik. Muyum bir gep, doyundu bivas göğüsü tuvatımız kiranla demiştim. Tapalamız derken.
1: İsit. Muşun tapkan bulsanla, bir mulli girin aptoli, bir şiyu doğduşanı mukapattı. Şiki mukapattı değil mi?
0: Tapanmaydı kallığını bilip ben ne gerim. Ben bilimiz diken bulsa, yine altıncenge taptım. Bayram cereyinde ilk doğdu uşağı birisi unutkanmağla demek ki yakay. Çırak yıkınla demek ki yakay adlılığa.
1: Hazır değil buldu.
0: Molli girinin gibi demek ki yakay. Mina demek ki oğlum radyoda bir vası göğüs tıratımız. Doyunumuz değil mi? Bir vası göğüs tıratımız bozu. Kırsanla demek ki demiş.
1: He bana şimdi doyunca dikkat kıp duğan bozsan olmuş hiyalanla kilit esli.
0: Ay ben yıkın otakam bozsan ama o doyunca hiyalımını görü olattınla değil mi?
1: Ama yiçeylanın bir ölçünleri ama.
0: Ben de siz bayramlık demalısı dedi. Yok, hatırlamayacağım şükür demalıyım Elikin. Kendim ben bayadan.
1: Erkin.
5: Allah İmam İbrahim.
0: Muş mu sual mı?
5: Atamaydım ben bir sual kemmesin İmam İbrahim bu.
0: Muş mu sual oldu mu lan?
1: Bildik ensle, değişimini açtı yok ki değil mi hiç dedim.
0: Yaxşımı Meltaka, Kulcu'nun salam dedi. Salam. Kulcu'daki dostlar, ha. İlanın sözü demek için dursun canı yakı.
1: Ooo, işte edep torlan.
0: Ben bu şu sayahat maşin seyredeğen lauta katarlık şoför ustamlardan bir soraydığın gibiyim ba. Ben tünün gün bir sayahat maşinisini kendine sokap koygantım. Sayahat maşinisinin küllük vezipsi ne çıplı töleyme yazmışsan bir mesajat ben sanılaydı. Kendine lauta sayahat maşin seyredeğen atkan basınız. Mubadi kendinizi bir sokap koyuz kançı bul alırsayız. Aşında bir belgelim bağ mı yok mu?
1: Küllük vezipanla kançı buluş gereklikin ama küllük vezipsi mu eğer ilgi... Мында заказ түшкен, мында саяат линиясы орынлаштырылган болса, булдыганды болмаса ойлык чыгыш планды жок болсо болмайдыганды ушундамы?
0: Тижарат кылып аткан автомобилла. Анда шундай бир белгилим барбы, жокмы? Жукур сүрөтлүк жолдун аксыз жүрүш вакты деп амыңлар алайды мушунун көңүл билипсиңер, биз муну тинеген деп болгондукчумы? Бир хатерликке диккат кылыңлар. Мен сал туруп яны сурайма, диккат кылып туруңлар, мен нургун суалларым бар. Элик Наужинжи жомар дегенге окшош. Галит суал

0: Аны дейдіға ұқшайды бұ бала.
1: Ой, Ділмарат Қаплан. Сымын таты білімді. Қаплан әпі ақиқаттан бі жапа таты бады. Дабат Шинжанда ашына малымларын таты біліп болды мұна.
0: Қында таты бады декен таң. Айбеке.
2: 174 yıl ұқшырым. Ал шошымырдан қонсанғы қарапманға елістемасынла бәкізге.
0: Бұлды. Біз сабағы дешіміз Илхам Сыраждың ұқшырын аңлайдыған болғандық,
1: ә? Ә, болды үшін ақылай.
0: Аңлайлы.
1: Мәрхәмәт.
3: Салам 1074, салам сабағдашлар, елді кетіп қалған барлық шопыр достылар, қанда алалыңлар. Яқшы ма?
0: Яқшы.
3: Яма ұзын болды жұма, амма, ел қары бәні келе.
1: Шында амамды.
3: Вай. Мұшы мен кетіп қалған шәркі қатқа айламы ішкен еллері. Машин деген сәз күшіп, амма, Құсылып тұрыш жоқ шында раван кетіп барды.
1: Яқшы.
3: Анан кетеміз, мені бір ішіне дәп қойғым сүліп атыды. Мұшы үлістін. Мұшы янан елі мұшы ұйғыр кебабай соқты қасына алды сәл тотапсан, бір құсылыш машинесі шында жидді мұ сигналларыны сүліп кетіп атқан ішкі машина, амма қатат ел бәмі де әнісін, бәк ашығып келді амма. Мұшы машинаға түшіп атқан бізеклер дейді. Бұл машинденке кесерлер ниспетен бұл жәтейкі дегенін өз бір аят мамасы болады да. Мұшының бір жол берейді жұма тұталар, қандағы шөп кетті.
0: Бұры жегір мен екі машинсыға дейді,
1: ә? Бізге құша шықпа қала білді дегенде бір кеп пұра атыды. Бір кеп шықпа атыды дейді Амсыр Ажын. Сұндақ болды ма, ма іштен шып. Ал сора, ә?
0: Қатық бір әк ол сора қойым.
1: Ал сора, ал сора.
0: Немеге чықтыңыз, деп жүз, сіз не чықтым о, я қанда, деп мәк ол сора.
1: Мен ал сора, мән де кетті. Ой, ей, деп бұрып кесен, ой, сабағы дешен мін, деп. Қене бұл мәрзе, яман бір сөйлеп тұға.
2: Болды, ол тоға дәмей мә дейелім, туалла ке, ол тормаға, бұл дейін ұлыпқа.
1: Сіз арлашмаңа ма, балаңызды бекіңе ма? Бәрі бір мұкапат бермесе ма, балам
0: Қейч күтіп кезді.
1: Чоңыла алдыртып атыды деп. Мәң, мәң.
0: Бір тараптың чоңыла, бір тараптың ел жүші деген, ұшыр деген еллар. Өгені кірсін, өгені кірсін. Кім кей депті мен мәрзия десе, кім кей депті мен мәң ел жүші дейді жүмі ақыр кегенде.
1: Мәң, сіз онда қылқы башқа тұрдыға ашылауын ба, балаңызға бұлмақ қайран азыр.
0: Нұр. Мақыл, мақыл.
1: Ей, әрден бағынан қарыштырып өте тұрваған машина, соқырасам қанда болады.
0: Тұп тұрым, мұшы Лексас, ей, мұшы Лексас, біз ятлыдық
1: құн. Лексас мүке, мәс мүке?
0: Біз ятлақлық бұн Лексас не, бүтін шопырла.
1: Соқап лейтің әне кешкес тоқтымайдыған болды мұны. Шин А, 35L08.
0: Ма, нұмыр рәсмі біздің қатырымызге сыңып кеткен.
1: Әмді, ядыкар бұл радио деген білем ма, азыр пәкәт амал қаламаймыз де бұның үшін. Дәйміз, сөзлейміз. Мүші сөйіптің еліңіз тосылып кетті, соқа бәсім қанда бұла, соқа білей таңа бапты.
0: Мүшкін, мүші бір әкін іштің мүштақ бір вақыттық тұғырла, бір жауле оқылайлы жоқ, бір параңлышын мүші машинын шопыр біле еш. Мән мүші ішті боқалдым бұмғамыз, раз қатына сақшылан бейір бір жауле оқылдым.
1: 10 метрге жауле оқып келеміз.
0: Я, мен сәл алдыраш мән.
1: Хонсан айланмай ол, сенсем олға қарап маңғайыны сияғыр тосылып кетті, бай жігітте, бұл бай жігітте, немедің шықмапты дәдіғі.
0: Шық бұламын апты ма?
1: Бай егет байым немігі бармады атынапты, байығы бармады атынапты, әмәс ме?
0: Ой, шу, бай егет ашу балын деді оқ. Бай қожам әмәс ду?
1: Бай егет дейді мұна.
0: Бай егет деген шу байлық жегет деді қо.
1: Бұ әмәс, ұнда ұшырын тапамадым.
0: Кеп қым апты ма?
1: Жүй әттім е,
0: алды. Ұнда осы сіз бай қожам ме е, ені бірсе?
1: Қадыр ұсының да десе.
4: Қашқайдың ел қәуірейін мақұл өттенің қасын тұрып қаратман қамды еллар алан ке.
1: Мақұл, рахмат.
0: Лаутамы байқа ұнғычымыздың суалыға жауап беріп тұ. Менің автобусым дейді күрліке 3000, күрліке 3000 алыма. Сөкір әдем тоғыр деді, саяжыланы еліп меніп атқан болса, күрлік сиеніні төләйсіз. Әгер іш күтіп тұрған болса, өзіңіз дейш валсыз. Тижаратлік машиныға чоқым төлейсіз. Машинның чоң кішіклікігі асылсын, шеркет бәлгіліп берді, дейді, ә? Мана өлчім бай кен.
1: Абла, яқшымы, мәулі тәкі зүкірәді, ва вайлы шабан хау, цай шы чі буду, буду чы, цон Шанхай чын, хой жа шы жі гонг лі ні, 绕了20多公里正在回家，一看到回家要37公里，还好是电池， 油吃的话，油吃。

0: Оқушыларымыздың ке офшерлері біраз көбірек. Программымызды пағалиеттеріміз қатнашқан ауырларының қысқалы бірде бәсік. Шинжандық есілтемді ұзаш пағалиетімізді мехмалар машқансы алай тәвсе қылымыз. Мехмалар машқансы мафыл ивәнг еңінден ешілген мойтын айды азады тамақлар ажайып оқшайды. Жұма оқушылар.
1: Яна шайы мәкчі болсаңла Адыл Соды Сарайының ке ұдылды ке бейнаның шкенч қайтыдығы әтчілған шүйі додушаны сіләге тәвізе ақылымыз. Беріп достырыңла білен баллан, беріп шаланы егеш башқы емектіклерігім иғызды кеп кәйгесілі еді барлар ба.
0: Бәйзі қорыма, ша қорымыз ә, бұрындақ шытқа шағысымды алы ша оқшайда бойлап қамаңла. Бір жеге адамына ішкенш қытым беріп ейдіға яғу. Шинжағының әң есілтемді ұзаш бағалетіміз әне пәсіл шіркітінің пәсіл рам ден жөзі ішімдігіне алай тәвсе қылымыз қатымы қапатла көп. Қатымы қапат маңызшық әң жоңы қапат оса дөлтіміз. Футбол командасы көз көрген Махир Бахрам Абдевилінің мұсабықсы нәк майдан бір бақсы көріп келелі әсілі барлық чықымны пәсіл шіркіті өз үстіге алуды. Имзалық майқы ғейріш әлі әсілі Бахрам Абдевилінің сүрек үші әлі әсілі
1: Abdulmobil klubi faoliyatida nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Esil Abdul Mulligirin Abdullarini tavsiya qilamiz. 13 579 75 75 nomer bilan aloqa qilib, har qaysi joylarda mushu Abdul qo'ymoqchi bo'lsanglar, mushu maxsus etish o'rinlari bor, shu yerdan qo'ysanglar bo'ladi.
0: Sanshxonzi qassob bozorining oldidagi yo'lda mashin jiq deydi boy yigit mana.
1: Sibelo ko'riknasidan mashinalar ko'pga ro'zjon o'xchori.
0: Yashan shimoliyli janubdan shimol qaravon mandaq ravay yo'llan ba kavrimchida mana.
1: Oqsuvdi to'qimchilik cho'ng ko'rki qo'shunishdi mashinalar ko'p deydi Anvar.
0: Piki degan Qashqardagi do'stimiz Onlan Roshangul Qashqardan o'xchori beribdi mana. Aerodromdan Qashqa aerodromdan shaharcha qarab manganda yo'l intayin to'saq mashinalar bak ko'p deydi mana.
1: Mana 5 yulduz shimol yo'lri qo'shunishda to'silish bo'lgan mana nurni o'xchori.
0: Qadrusnon dadisi.
1: Ha. Qadrusnon dadisi.
2: Aka qotadan niya shigadar yo'lda tap tap. Bu to'kan valla niya kemangla.
0: Voy bo'ldi Qadrus.
1: Dadila da manda. Valla da qilketi xi.
0: Cho'ngsam bal oldim ya, cho'ngsam dad oldim ya demam siz. Ikkinchi aylanma yo'li qo'shilni shunda ravon kajima rahmat.
1: Juma ikkinchi aylanma dedi ya. Ha. Undas Abdurimkaga

0: Кекте Шинжаң дори ясаш чайхлык шеркетиге берип, карханы масуллары менен чоңкур пикир алмаштырып, жоңий доригерлиги ва миллий тибабет доригерлигиге варислык кылыш ва уну когдаш, байлыктан эчип пайдаланыш катарлык ахвалларын ийгиледи. Хамда дори ясаш сехиге кирип, дори иштеп чыгарыш тартибин көрдү. Зумрат обул муноларын тааккилди. Варислык кылыш жарыянда яңлык яртыш, яңлык яртыш жарыянда тараккый кылдырышта чаң туруп, жоңий тибабетте доригерликиден ибарат кымматлык байлыкны акыйкы яхшы когдап, унунга яхшы варислык кылып ва уни яхшы тараккый кылдырып, ярлык доорлык өсүмлүк байлыгы ва заманавий доори ясаш техникасыга тайынып, өзгече доори тадқиқ кылып яртыш ва базар жайлаштырыш үстүдө чоңкур изденип, Шинжаңның жоңий тибабети милли тибабет доорусу өзгече маркасын сижил жулаландырыш. Жоңий тибабетте доорлык өсүмлүк терикчилигин зор күч менен аважландырып, дыйканлардын киримин ашыруусун илгири сүрүп, ези кентлерин гүллөндүрүшкө күч коюш керек. Зумрат обул көздүн кечирүүш давамында мунуларын тааккилди. Баш шуужи Ши Цзиньпиннин сахия сагламлык кызматы тогрусудагы мохим баяндарын чоңкур изчиллаштырып, амалийлаштырып, халыкны аятлыкны аммадан ала билиш идеясын амалды көрсөтүп, давалаш, сактык саклаш мулазиматынын адылыгы, эриштирүүчүлүгү ва ала сүпөтлүк мулазимат иктидарын үзлүксиз ашырып, тирешип, техими жогору савиялык саглам Шинжаң куруш күшіні мәркезләштіріп, әла сүпәтлік давалаш байлықыны сығымыны ашырып, асаси қатламғы түрешке түрткі болып, асаси қатлам давалаш, сақлық-сақлаш мұлазымытыны янымы күшейтіп, давалаш, давалыныш қапа алды. Тибби доригерлікні мас тәрәкі қылдырыш вә идары қылышыны ілгірі сүріп, әр милләт аммасының давалыныштығы ерешеш тұйғысы разымәлік дәрежесіні үзліксіз ашырыш. Жоңий тибабети доригерлиги ишлери ва кәсбинин юқори сипатлик тараққиётига туртқи болуп, натижани айландиришни янима кучайтиб, диагноз қўйиш, давалаш мулозимат таъминотини алалаштириб, жоңий тибабети доригерликининг оммининг соғламлигини қўғдашдаги чоң ролини техими яхши жорий қилдириш. Яңадан гүлленіватқан ұшыр техникасының сәхия сағламлық сахасы білен ижади йоғырылып, тәрәкі қылышығы түрткі болып, саллық мәлімат байлық амылыны өткәш вә башқұрыш мұлазымет әндейісіді еңлік яртышыны тезілтіп, сәхия сағламлық идары қылыш сәвиесіні үзліксіз өстіріп, сағлам Шинжаң құрылышыға еңі қуэт қош керек.
1: Ұстанзымыз қәвірі. Бүгін дөлтіміздің 13-ші қитымлық инқылаби құрбанларыны қатырлаш күні. Шинжаңдыки жайлар баш темілік қабри йоқлаш паалейді өткізіп, инқылаби құрбанларыны ят етіп, қызыл генні давамлаштырып, жасарат білен ілгірлаш күчіні қобыл қылы. Қарғай арчылар ешіліқі пүркініп, қатыр мұнары хайват білен қат көтіріп тұратты. 9-нче айның 30-нче көне түштен бурын саат 10-да Аксу вилайты Аксу шәһри Джиншу багъдысырыки халык каһарманлары хатыры мунары алдына тәзия паалиты өткәзди. Җәмгыятьке һәр саһа вәкилләре бу ярыгә җәм булып, хөрмәт белән сүкүт турып, дәүләт шиерине берлектә әйтеп, ватан өчен хаятын тәкъдим кылган каһарманларча өзене бегышлыган инқилаби курбанларга тәзим кылып, сүкүт турып тәзия белдерди. Севәтлік гүл вә гүл тәқтім қылып, қәрімаларча құрбан болғаларға болған чексіз қайғылы қисияты вә али ихтирамыны бүлдірді. Ақсу шәһәрлік 5-нче оттыр мәктәпнің оқуғдысы Үмәйсе Нәзәр мұндақтыды. Бүгінгі гүзәл тұрмышымыз инқылапи құрбанларының ұсық қыны бәділігі кәлген. Ең дәвердіке яш вә өсмір болыш сүптіміз білән, қәрімаларча құрбан болғаларының құрбан беріші вә төпісіні ұнтып қалсақ болмайды. Бұныңдың кейін мән қәрімаларча құрбан болғаларының іш ізлеріні әсі чың сақлап, тірішіп оқып, өзімні тавлап, әқлақ етілдіріп, қабілет егіліп, дәвір еғір вәзіпісіні зіммісігі алалайдыған ең дәвердіке яқшы өсмірлердің болымен. Құмыл шәһри Ары Төрік нахиясының инқылапи құрбанларыны қатырлаш күні тәзия білдіріш паалиеті Ары Төрік инқылапи құрбанлар қабірстанлығыда өткізілді. Шужайды тұрышлық қысымлар, құраллық сақчы қысым, ғоң ән вә әр сахәтке кадрлар, амма вәккілері бірлікті инқылапи құрбалар қатыры мұнарға севәтлік гүл тәқтім қылып,

0: өстірді. Қарханияна Аптоном район дәрежелік ешіл зауыт болу шіпті білін. 2024-лі мұсапысының ұзарты шәкілдікі май-ток арлашма әркетләндіргіш күшіні сап екілғу май әркетләндіргіш күшінің орынғы дәстігдіған пақтығыш машинсыны базарғы селіп, энергия тежеп карбон қойып берішіні төвәлетішіні ішқа ашырды. Шеркет мәқсулат базарым әркізінің мәсулі Бәй Джиньян тоныштырып мұндақты ді. Біз ең энергиялік үшқұрда тайлаш машинсыны шығардық. Иқтидар сыныкыдан өтіп, мұқымлықы дәлелленді. 2025-лі 4 құрлық вә 6 құрлық ең энергиялік пақты егіп тайлаш машинсыны арқарқыдан ішіліп шығырып, май сәрпиятыны 30% тежеп қалдық. Рақамләштіруш білен ешіллаштырушыны маслаштыруш, дөлтімізді ішіленген езігілік машинларыны мәмлекет сұрты базырыны кәң еч имканиетігі егі қылды. 2025-лі бош ұранның мәқсулат қымметі 800 миллион юандын ашты. Пақты егіш машинсының бүтін мәмлекет базырды егіліген неспіті 45% кейетті. Ачқұшылық запчасларыны өзі ясаш неспіті 40%-ін ашты. Мәқсулатлар ене Өзбекистан, Түркия, Бразилия қатарлық дөлетлерге экспорт қылынды.
1: Станцымыз мұхберлері балығын Лиукай қабар қылуды. Шинжандыки археологиялық қызвелінған мәдәниет ядықарлықларыны өткізіп беріш мұразымы 9-ның 29-ші күні Шинжан археологиялық әверішкі амбырады өткізілді. Бұ қидым жәмі 5560 группы болып, 8857 парча археологиялық қызвелінған мәдәниет ядықарлықы өткізіп беріліп, Шинжан бойынша 41 музейға тәқсім қылынып, Шинжанның мәдәниет ядықарлықларыны бір қидымда өткізіп беріш тарихыдегі әң юқри рекорд ярытылды. Бұ қидымқи мәдәниет ядықарлықларыны өткізіп берішке Аптоном районлық мәдәниет вә саяхат назарты етекшілік қылды. Аттаным райылық мәдәниет ядықарлықлары идарысы орынлаштырма қылды. Өткізіп берілген мәдәниет ядықарлықлары Жәнуби вә Шимали Шинжандыке 100-дін артық харабелік қабірсталықтың қызвелінған болып, нұрғын тарихи мәзгілдін халқыған. Мәдәниет ядықарлықлары бұйымларының түрлері толық. Мәдәниет ішкі хас мәзмұны мол болып, Шинжанның әзәлдін жонғының айрылмас бір қысмы екенлігіне күшлік ыспатлап берді. Илі областылық музей бұ қидым 528 сапал коза, таш қорал, міз қорал қатарлық археологиялық қызып елінған сақланмыларыны өткізіп алды. Илі областылық музей партия ячейкасының шөжесі музей башлығы Тон Джин Ю мұндақтыры. Бұ қидым өткізіп берілген әмәлі бұйымлардың толық яқшы пайдаланып, Жоңхуа милетінің ортақ кәвдісі еңіні мұстехкемләш асасы линиясыны чың көзләп, даимлық көргәзмә системісіні сижіл әлалайштырып, өзгіче мәқсус темілық көргәзмә, вақытлық көргәзмелеріні көңіл қойып, пилалап, әрқайсы милетлерінің арлышы, алмаштырышы, юғырлышыдәк тарихи пактларыны жанлық намаян қылып, Жоңхуа милетінің ортақ мәнви мақаны бәрпа қылымыз. Игіленейше, бұ қидымқи өткізіп беріш мұхим ноқтысы асаси қатламға майыллаштырылып, 70%-тің артық мәдәниет ядықарлықы Шинжанның әрқайсы жайларыдегі област, нахия дәрежелік музейларға тәқсім қылынған. Бұ қидым мәдәниет ядықарлықларыны өткізіп алған Шинжандыки 41 музей мәдәниет ядықарлықларыны амбарға кіргізіп, архив тұрғызуш, көргәзмі қылышны пилаллаш, рәқәмләштіріп дәрежесіні өстіруш қатарлық түрлі қызметлеріні арқа-арқыдан алға сүріп, археологиялық тәкшіруш нәтижелеріні амының ішкі алдыдегі аммави мәдәниет мұлазиметіге айландырушқа түрткі болады екен. Фуган шәһәрлек музей бұ қидым қызвелінған 447 мәдәниет ядықарлығыны қобыл қылып, көргәзмә системасындағы кемтүкліклеріні үнімлік толықлады. Фуган шәһәрлек музейінің башлығы Дин Лиаң мұндақ деді. Бұны фұрсат біліп, мәдәниет ядықарлықларының тарихи үшірі вә мәдәниет ішкі хас мәзмұныны чоңқыр қезіп, азыр бар болған көргәзімі системісінің дәрежесіні өзді.
2: Бұқы күні, дөлтіміз арлаш күшілап үгіріш командасы оңышсыз шарайтын өзгертіп, чемпионлық әрішті қатарлық әверлерінің тәпсілатын алайсыла. Программыздың давамыда Йон Попайкіні юғанда азырақ ачықсы қошуасыңыз болды. Дайым ян жетеш, өміртқі төркіні барған сыр егвитші мүмкен қатарлық мәзмұлады савасызлап беріміз. Қенамсы досыламды дектіңлі программыздың тәпсілі мәзмұлларды босын.

Қазірек тосыл аңлап атқыныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының тәнтірбе ә сауламлық программысы. Тәнтірбе ә сауламлық программыс Шинжан радио-телевизия станцының еңі тарақы әптісі. Сұлушы тіңі масқырымды оңтылды программысы. Сұлушы тіңі әпсір маңшыңланы қызғын қаршанымыз тосыла. Қадірлік аңғыш достар, диқтанлар дауымлық тәндірбе қабарылырды болсын. Асия тәнәркет мұсабақысының соғы сәкірештірді Ван Цон Юэн 3-6 медалға ерішті. Чөйін үшінің қызғылықы сұслашмыды. Әйджі Мингу ұу Асия тәнәркет мұсабақысының соғы сәкірештір мұсабақысы 9-ші айна 29-ші күні Токио сөзді тәнәркет мәркізді дауымлық өткізілді. Олимпик чемпионы Ван Цон Юэн Асия тәнәркет мұсабақысыдегі 3-6 медал алған махирға айланды. Чөйінші Азия тәнәркет мұсабақысы ялғыз кішілік соғы сәкірештірді түнжі 6 медалны қолғы келтірді. Аялла 10 метрлік сұпырдың соғы сәкіреш әл қылғыш мұсабақысы да тәйірліқ мұсабақыр әшкенші болған Чөйінші шу күні кәште тез сүретті алтын таңшап, сәкіреш егізлікі, бошлықтыке халеті вә соғы кірішінің контрол қылыш жәәтті өлчемлік ішпарысының намайян қылды. Болыпмы 4-ші қытымдегі арқычылап 3 жері майламы моллақ етіп, тізіні құчақлап сәкірештің ібарет. 207-си әркетіде 4 толық нұмыр еліп, әң ақырда 432 бүтін 165 нұмыр білен чемпионлық ерішті. Чөйінші 2021 жылы. Токио Олимпик тәнәркет мұсабақысы аялла қош кішілік 10 метрлік сұпырын соғы сәкірештірді 6 медалға ерішкейді. Дөлтіміздің Янмір Махири Лувей 385 бүтін 140 нұмыр білен ішкеншілік керішті. Тұнжы қытым Асия тәнәркет мұсабықысыға қатнашқа Лувей әркетнің контрол қылышыны аңчы яқшы болмағалықыны етіп. Әмді пұқтым әші қылып, асасымны яқшылаймен деді. Чаушен командасының Махири Чау Джунмей үшіншілік керішті. Шөкін өткізілген әрлі 3 метрлік тақтырдың сәкіреш әл қылғыш мұсабақысы да Олимпий тәнәркет мұсабақысының чемпионы Ван Цон Юэн мұтлақ үстілікіні намайян қылып, 494 бүтін 140 нұмыр білән чемпионлықны сақлап қалды. Әрлі 3 метрлік тақтырдың қош кішілік сәкіреш, әрлі 1 метрлік тақтырдың сәкіреш түрді чемпион болғандың кен Ван Цон Юэн 3-6 медал алған махир ғайланды.

Сәпті шер Чжэнчжоу Юэн әгір тоқайлықлайшыда қолғы келген бір күміш медалға ерішті. О, тұнжы секрешті кәткізіп қойып, аран 39 бүтін 110 нұмыр еліп, әң ақырғы тізілді. Лекен арқыдыке ішкер кәтті ұқтыдарыны нормал жарай құлдырып, ішкенші орынға өтті. Бірақ 4-ші қытымлық секрешті еңі бір қытым сәвәлі көріліп, аран 43 бүтін 120 нұмыр алды. Әң ақырғы алдығы ішкі ерім айламы мұллақ етіп, бәдәні үш қитім айландырып, пікіліп сәкрештің ибарат 5156 бей әркетіде о мағарытын толық жарай қылдырып, ек сәкреште 93 бүтін 160 нұмыр еліп, мәйдан бойынша әң үйқыр нұмырыны қолғы келтіріп, әң ақырда көміш медалға ерішті. Мұсабықын өткізгіш тіріп, Япония командасыдеке Майер Бән Джин Чан 3-ші болды. 4-мыз сол сәкреш командасы бұны өтлік Асия тәнәркет мұсабықысының 10 түрді де 8-6 медалға ерішті.

0: Достар, аңлаватқыңлар 107.4 қатынас сәнәті радиосының сәпіріңізді біз сырдаш программасы. Мәмәтчан дейді, Яшар сәпірге чықмақ іштен кәшті Уланбай әқіліш орныдың 22-30-ды кіріп, көрлі әқіліш орныдың 0-дің кейін чықса илінмайды, жұма? Достар, ұшырланы давамлық еңілап бәсіңіла. Программа мәзмұлырымыз давамлық дейқтіңлады болады.
1: Түрлік қатнаш ұшырлары. Сәпәрдеке еңіліқла.
2: Тұрмыш ұшырлары. Бейқатар сәпәр шатлықы.
1: Дейқтіңла сәпіріңізді біз сырдаш программымызды болсын.
3: Сәпіріңізді біз сырдаш.
2: Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
5: Оху, сапрыңызда, біз сырдаш.
0: Дөлет байрымы мәзгіліде үрімчіде 10 мыңдын артық амиви тоқталғу әқсіз ічі бітілді. Дөлет байрымылық алтын әпті етішке еліш алды да, үрімчі шәрі 10 мыңдын артық әқсіз тоқталғуны рәтләп ічі бітіп, шәхәр ахалыры вә саячыларының дөлет байрымылық тәм еліш мәзгіліде автомобіл тоқтытышы үшін тәмілінді. Үрімчі шәрі түрлік тоқталғу байлықларыны бір тұташ пилалап жалландырып, орган кәспі оралларының 166 тоқталғу мейданыды ки, тәхминен 6900 тоқталғуны әқсіз ечі бітілді. Дөлет қарханларының тоқталғу мейданы вә ел яқсыда автомобіл тоқтатқылы болыдған ел белеклерді ки, тәхминен 7700 тоқталғуны мас қадамды әқсіз ечі бітілді. Яна 11 бақчының 19 тоқталғу мейданды ки тәхминен 4826 тоқталғу ічі бітілді. Бұныңды башқа 37 елда халықы қолай тоқталғу ел бөлікі тәсі қылып, автомобиларының ел бойыда вақытлық тоқтышыққа шарайт ярдыды. Кімің 26 жылық Шинжан Епек өлі өзім арқы байрымы өткізілді. 9 айның 27 күні Шинжандыки кішіні мәсхүш қылыдыған есіл өзім арқы баш деймесіді ки, 2026 жылық Шинжан Епек өлі өзім арқы байрымы санжыды башланды. Шинжан Епек өлі өзім арқы байрымы дөлет ішеді ки әр қайсы чоң өзім арқы шіләп чықырыш районлары, кәспі жәмиетлер, башламчы арақ қорқылары, пән тәтқиқат али мектеплерден келген 900 әзіз мекманы жәліп қылды. Шинжандыки 4 чоң үзім арқы ядролық шіләп чықырыш районын кәлтүрілген 1000 қылдың артық ерлік яқшы арақлар мәркәзді көргезмі қылынды. Бұ нөмәтлік үзім арқы байрымы көргезмі районның көлімі 12500 квадрат метр болып, тәйер үзім арқы, арақ етіштіш үскенісі, орап қачылаш мәдениет ижады етті. Езі егілік өзгічі мәқсулатлары қатарлық, бүтін зәнжірдікі түрлер өз ішіге алған алайда безәлген көргезмі орныдың 7-сі. Өлчемлі көргезмі орныдың 152 тәсі қылынды.

Байшангуны тоңлатқоғы селіп сақлашқы болмайды. Байшангу чүчімәл татлық болып, анар манго қатарлық көпқіл мейвілерінің хүшедіні өзігі мүчесімліген. Байшангуны суғы чылап ішіп бергенде, су ішіш мехтарыны ашырыплы қалмай, яны іштағыны ішіп, көпқіл озықлықларыны толықлайды. Байшангу түвен температураға бір қадар сәзгер болып, уни тоңлатқының 4-5 градусық суғық сақлаш мойтыды сақлығанда, сүпті вә тәмігі тәсір көрсіші мүмкін. Шуңа, Байшангуны 8-5 градустын 10-5 градусықшы болған мойтыды сақлаш, яке ауа алмышып тұрдыған жайғы қойыш. Қояш нұры тік түшідіған жайғы қойыштың сақылыныш керек.

0: 心安的热马普。
1: 我们新疆好地方哎，天山南北好牧场嘿。
2: Тәңкіштен қатты мұ қапат? Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі үйі құр көтірілді. Ауа өткізіш чалық.

0: Достарымыздың кей ұшырлағыда ұмына қараймыз Білал Тортаксиның күйгілдерге рахмет қызығын қаршалымыз Абдырым Жанның Яқшымар кешен Қашқа шәрінің Юмылақ шәрі елдері қош еліншті Раван деп ұшыр елі Абдыр Ахмет Зүхрі аңызымыз күлдіріңізге рахмет Тұрғын Мәмет аңызымыз өркешче Яқшымы Қашқар шәрі ішідеке ішіге чықыча, яне Қашқар шәрі іші кіргіче, шын ама Yolda Abdumullah Köpşop Rustam'la astarak mağayla da pıçarı yollap size rahmetten hayvurek özününki programlarını yaptırıp anlamat kalıqını bildirip pıçarlarını yollap da kaçkana avarayı bulutla ırak durdu diye pıçarını yollap da rahmet isil nakşlarını koyup ediniz de pıçarı rahmet Aksu Bayna İstin Turgunca Rustam'ın iki ağızlı pıçarı yakışma
1: Herkes uçak kampanda yakışma Bayramımız mübarek olsun Aksu Bayna İstin Zülcürbesi Aksu Bayna İstin Ponyan Gerçisinde Maşmaske Gaz Zülcürbesi Zülcürbesi
0: Bұлды рахмет ұшырыңызға, рахмет бірге болсын. Әміміздің ке байрымымызға мұбарак болсын, достлар. Келеш алдыды ке дөлтіміздің ке байрымымызны қызғын тәбіркілейміз, достларның ке байрым мәзгілді. Хошыл құрам ойнап, саят қып, арам еліп, яқшы тұрышының чен көңіміз өміт қымыз, достлар. Ихбал апай, өркеш балам, хош келдің, сені мұ қызғын қаршадымыз сақам деп, ұшырлан еліпті көптің көп рахмет ұзын болды, ямыш, Ихбал апай, сіз қыны деп, шында қарап кеткен тоқ жолдарыңызға. Мен қарап елларыңға дәмді қандақ дейілгін ашы ұнтық қалдыма дейсін. Рахмета қызын қаршалымыз барлық тасыланы қошында сөрметлік радиоңызшылар. Лерик Молық шоқ келеріміз бүгінке қайырлық ақшамында. Ені бүгінке қайырлық ақшам программысты дауымлы қозарымады бұлды. Төвенде. Хуан Жаджи орылышырыке жәзбідары яшлық намылық нақшын көңіздер оңласынымыз. Рахмет тасыланы.

Қадірлік достар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынасын әтті радиосының қайлық ашан программасын дауымлаштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі тарапқа әтісі. Сұлушы тең намасқыран науын тұлды. Программыздың сұлушы тең әпсірмалышыңланы қызғанын қаршалымыз достар.

Радио аңлаушы достар, әмді Содия Ай Махмуд төрлішідегі Қарлығаш намлы қазақшы нақшыны көңіз ұрыңасынымыз. Мәрхәмәт достар.

Қадірек достылашын олан бүгін кей қайырлік ақшам программыз ақырлашды. Программызды яқтырып аңлығыныңлаға көп рахмет. Шинжан Радио Телезия станциясы 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сәр қыл программларыны әр вақыт тұрмышыңлаға әмір ақылышын ұнтымағайсылы. Техімі көп мәзмұнаны алмақшы босаңла, Шинжан Радио Телезия станциясының еңі тарат қойаптысы. Сұлушы тіңі чүріп аңсалан болды досла. Программы рейсетсі Өркен Султан, Нөвәт Жұмары, Фатыгүл Мәмәт. Хәр хош, досла.

0: Адам нишан билан яшамаса, ҳаёт йўлида адашиб қолади. Миннатдорлик билан яшамаса, оғирниш ичида яшаб қолади. Оғирниб яшаш кишлик ҳаётдаги энг начар одат. Сиз қанчки миннатдор бўлгансири, ҳаётингизда яхши ишлар шунча кўп бўлади. Қадрли дўстлар, сизга раҳмат айтқан бор программамизни яқтириб англишингизларни қарши оламиз. Мен Гулбостон Абдуқадир. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әпчісі Сұлу Шетенда мас қадамды аңлытылды. Программамызны Сұлу Шетен әпчісіндімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ойшымыз садасы сәйпімізді дөлет дәрежелік, махаратлік ұстаз қызметханысының башламчысы. 2026-лі әң гүзел оқытқычы шәрбеге ерішкіші. Шинжаң енік санаат кәсбі техник шөйені, әқли иқтидарлық, ясымычылық шөйенінің оқытқычысы Ван Жынның мұнбәрді үнәрбәлләні махарет бойыч тәрбейләп, махарет арқылық вәтәнгі жауап қайтырышта бір өмір чың тұрғалықы да кейкайсын аңлаймыз. У еқіліп түшкен яшанған кішіні автомобилла арысыдын кесіп өтіп, елеп тұрғызды. У аварчылық тепі беліштің қорқып, алдығы чықамысам, қандақ болуду, деді. 2026-лық 3-ші түркімдегі джунгодегі яқшы кішілі тізімдегі әлін қылынды. Шинжаңдың 2 кіші бұл тізімдегі кіргізілді. Достылар, ондақ болса, дектіңла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмыш тұрған болсы му? Lekin ulardaki tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql parosati orqali jungo iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi, hunarvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi Әмгек рухи өнәрвән рухини мәдихләйбез. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.
0: Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпімізні аңлышыңларын қаршы алымыз. Мәктәпнең әмәли мәшһүр сәхидә бер оқытучы һәмишә сол қолыда булка, оң қолыда сызгычны тутканыча полат тахтыны кайта-кайта базганлайды. У дәүләт дәрәҗәлек маһаратлык устаз хезмәтханасының башламчысы. 2026 елы иң гүзәл оқытучы шәрбеге эрешкүче. Шинжаң енек санаат кәсби техник шөйәне, әқли иқтидарлык, ясымычылык шөйәненең оқытучысы Ван Жын. Бүгінгі ішчілар ұйышмасы садасы сәйпімізді Ван Жынның мұнбәрді үнәрвәлләні махарет бойыч тәрбейләп, махарет арқылық вәтәнгі жауап қайтырышта бір өмір чың тұрғалығы да кейкайсын аңлаймыз. Ван Жын 1977-лі Сычуан өлкісінің Нейджан шәһірді туғылған. 1997-лі техникаға болған қызғылығы білән азырқы қызмет орныға қадам қойған. 2007-лі Чаңша, Тәбей пән вә санаат пәнләрі дашуысының қатнаш құрылышы кәсбеді ішіліп тұрып, тұллық курс оқыш тарықыға ерішкен. 2008-лі Джунго Коммунистік партиясыға әза болып кірген. Жигірін нәтчелдің бұян о баштын ақыр, асас қатласам, менің зәйтін ешілі қоғдығышыла жиде әхвалғы тақа бұлтырыш, құтқызыш, ярдан беріш әтірдеген.

күштін қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тән күштін қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Рухия Абыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат, дойындымы масқадан біз етілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Қайырлық сәхәрі, қадірлі достар. Бүгін 2026 жыл 10-шы айының 1-ші күні пәйшәмбі. Диқанлар календары бойынша 8-ші айының 21-ші күні. Бүгін дәулет байрамы. Чоң халық жумһуриеті құрылғанлығының 77 жылдығын қызғын тәбриклейміз. Бүгін чоң халық милетінің ортақ шатландыған күні. Şu tapta, dövletimizin hemme cayları bayram şatlıkı çömdi. Her millet halkı, uluğ, güllengen, kudretlik vedinimizden iftiharlanmaqta. Onu vedinimizge medhiyele okumaqta. 10. ayrıki kök asman, güzellikini namayan kılsa, 10. ayrıki mol husul, mihnet hoşallıkı bilen toyunğan. Bu hoşal peytlerde, bəxit aman bizge hemra. Biz, ұлық вәтінімізнің текімі құдірет депшіға чин қалбіміздің тілектәшілік білдіріміз. Үрметік радионлығы жылы, манымышы қасиетлік дәмләді сілерге радио толқынлары арқылық сәмеме тілектілерімізні еллаш пұрыстығы ерішкенлікіміздің найты құшалымыз. 174-тін қайырлық сәхәр программымыз арқылық байрам күнонларының құшал құрам вә әхмиетлік өтішіне. Turmuşunlarga bəxt saadetlərinin yar bolishini çin qalbimizdən ümid qılımız. Mən riyasetçi Daniel Mahmud.

0: Алтын күздікке төліп байрымыда, күзен Шинжаңның күз мәнзірсі әқиқи намайан болды. Яйлақның хауасы салқынышып, күл сулыры еніму сүзікләшді. 174 қатмас сәнәт радиосы сізге шыны әскертірі ке, өз автомобил саяхеті де чарчап автомобил хайдыма. Автомобилны асты сүрәтті хайдап, юриш жолыны егіду алма. Саяхатта мәнзірі районларының тәртіпігі рая қылып, мәдіні саяхатчы болу. Бехатарлікні өзіңізге хәмра қылып, күзен мәнзірлеріні қолдың бәрді.
1: Хайырлік сәхәр қадірлік достыла. 174 қатына сәнәт радиосының бұ сәхәрдегі түнчі салымыны құбылқы қайсыла. Күннің іші сәхәрдің. Сәхәрдің башланған барлық ішлеріңна бәрекетік болсын. Аятымыздегі әрі бір күнні қадырләп, минут секундны қолдың бәмей, пұрсәтні чың тұтып, арзуымызға етеш, көңілдегідәк нәтижелерні яртыш үшін тірішайлы. 174 қатына сән әт радиосының программаларыны яқтырып аңышыңланы үміт қылымыз.

Аңлатқыныңлай Шинжан радио-телевизия станси 174 қатнасынат радиостын бейбаст аңтылуатқын 174-тін хайырлық сәхар программасы. Қадарлық досла, әнді дейқтіңла сағламлық сағатлары сайыпымызге орынлаштырылған мәсімілар болсын. Күзді қан вә қуәтті ұлықлашта, омашны көп ішчеш тәвсия қылыныды. Күз вә қышта енчені қуәт

23-де сапраңызды біз сырдаш программысы аңлатылыды. Саат 23-де хайырлик ақшам программысы. Бұныңда екінлық нақшы музыкала көңіл араманады болуды. Саат 24-де сізге рахмет етқымба программысы аңлатылыды. Саат 1-де 174 қатнас сәнет радиосының бүтін күнлік аңлатышы ақырлышыды.

0: әмді дектіңлады болыдығыны «Вәтән менің айлам» программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқ

0: Алтын күздікке дөләп байрымыда, күзән Шинжаңның күз мәнзірсе әқиқи намайан болды. Яйлақның ауасы салтын ішіп, көл сулыры енімі сүзікләшді. 174 Қатлы Сәнәт Радиосы сізге шыны әскертіліке, өз автомобил саяхетіде чарчап автомобил хәйдімі. Автомобилны асты сүрәтті хәйдіп, юриш жолыны егіліп алма. Саяхетті мәнзірі районларының тәртіпігі рая қылып, мәдіні саяхетчі болу. Бейхатарлікні өзіңізге хәмірі қылып, күзен мәнзірлеріні қолдым бәрі.
1: Құлақ сенім. Маны бұл Сайрам көлінің қырғаққы еңгіл ұрылған авазы. Маны бұл қаныс ормалықыдың тарқалған күз шамылының аққиын дәрәқлеріні сейпап өткен авазы. Маны бұл қой қалыланың яйлақтыки әркін яйлышы ватқан авазы. Гүзел Шинжаңның бейпаялығы оныңдыки тағ дәрияларға. Көлләге, шынақла, әр бір өз автомобил саяхатыгы ошырымға. 174 Қатнас Сәнәт Радиосы сізге әр вақыт хәмірақ болып, сізіне yol әхвалдың вақтыды хәбарда қылуды. Сәпәр линиясыны муапық пилалап, чарчап автомобил хайдыма. Мәдіни саяхат қылым. Шинжаңның күз пәсілдікі романтикілігіні қолдым бәмәй, Тяншанның жануби вә шималыдікі көркен мәнзірләні қанғычы тамаша қылып.

Ның дипломатия жәтті тірішчанлық көрістіші нәдейтісіне Чэншюсін ағыры вәтәнге қайтыс сәбірге атланған. Вәтәнге қайтып келген дейінкен, о бойрықы бинаан Джонгоның тунжи ракета башқұрылдыған бомбы тәтқиқат аппараты Дөләт Мұдапия Министерліғы 5-ші тәтқиқат орнын құрған, әм тәтқиқат орнының тунжи башлықлықыға тәйілінәнген. О, реактив ва ракета техникасыны барпа қылыш ерік планыға риясачылы қылып, еқін мұсапілік башқұрылдыған бомба, отыра еқін мұсапілік башқұрылдыған бомба ва Джонгоның тунжи ершары сүнне әмірайыны тәтқи қылып ясашқы қатнышып, ішкі бомбыны бірләштіру сыныққыға бейвасты рәхбәрлік қылған. Сан санақсыз шаншырап алдыда, Чэншюсін баштын ақыры нам мәнбәт қоғлашмаған. О, Джонгоның пән техники қызметісі болу сіптім білән, яшаштыкі мәқсітім халық үшін қызмет қылыш. Әгер халық әң ақырда менің бір өмір ішілген қызметімдің разы болса, бұл маң берілген әң али мұкапат деген.